vječnosti. Čudila se što to znači, da čuje poljubac budućnosti, ni duži, niti kraći. I doista su zvijezde padale, prekinule sve moje riječi.

Ahí estamos.

town.

6 sati, a jutarnja ekipa Radio Sljemena današnjeg neradnog dana radi za vas i skupa s vama do 12 sati. Maro Market birat će glazbu, drugi M u ovom sastavu, Marijan Čagalj, treći M, Miljenko Cvitković, Minja, jutrošnji reporter, Boris Bogić, urednik vijesti, Jelena Ucović, vaša jutrošnja i prijepodnevna voditeljica, vas srdačno pozdravljaju i odmah, naravno, kao i velika većina vas provjerava kakav će nam biti ovaj dan, veseo i koliko razigran, pretežno sunčano i vruće danas, ne posve stabilno ipak. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su lokalno i pljuskovi s grmljavinom uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Naravno, najviša temperatura ipak progurat će se do 33 Celzijeva stupnja, na Sljemenu vrijednost od oko 25, a 21 je u gradu, 21 na području zračne luke, 19 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, relativna vlažnost 89%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Danas ćemo praznično, pa ćemo i prognozu ostaviti za ono vrijeme između 7 i 8 sati. Svaki puni sat i 10 minuta slušamo vijesti, pratimo aktualnosti na sve važno i zanimljivo vezano uz kulturu i ostala srodna događanja. Vas tijekom ovog jutra pozivamo, a temelj svega toga je odlična glazba na 881. Dobro jutro!

0: Uz visoki UV indeks zrače zrake današnjeg 22.6. 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju i izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari groma, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. Evo, još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak. Tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva, upozorio je glavni ravnatelj Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najniža temperatura zraka od 18 do 21, a najviša dnevna oko 33, na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Marijana Mišura uredila je prve jutrošnje sljemenske vijesti. 21,5 mjerimo u Maksimiru, 19 na Sljemenu, 21 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 89%. Tlak zraka 1021 hektopaskala.

Dobro vam jutro, 6:29, 22. je dan mjeseca lipnja, drugi dan ljeta, dan antifašističke borbe u Hrvatskoj, i putuje se i prema moru, a i natrag. Oni koji su možda spojili nekaj, ne, pa se sutra moraju pojaviti negdje u službenom izdanju, treba paziti u cestama na unutrašnjosti, ponegdje ima magle. Ima magle, pa ne dajte se iznenaditi u zagrebačkoj okolici, u središnjoj Hrvatskoj. Naravno, povremeno je pojačan promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji, vožnja u koloni. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, i nisu to bilo kakve, nego ljetne kolone u kojima ne treba zapeti bez obilne vode u pričuvi, bez nečega ipak u želucu, jer su uvjeti prilično ekstremni. Ako niste u klimatiziranom prostoru i ako trebate poduzeti bilo kakav fizički ili mentalni napor osim onoga da se eto hladite i rashlađujete, obavezno vozite li se ikamo, osvrnite se preko ramena nakon što se sparkirate, jer bolje je biti siguran da nikoga nema na stražnjem vozilu pa provjeriti, nego misliti da nikoga nema, a ne provjeriti. Događalo se nažalost i to, pa nije zgorega upozoriti bez obzira na to što smo dosadni. Uvijek provjerite ima li koga na stražnjem sjedalu, sjedištu vašeg automobila. Radi se na Bukovačkoj cesti, autobusna linija 203 na relaciji Svetice Kaptol danas do podneva prometuje izmijenjenom trasom u oba smjera, a počinje i In Music na Jarunu. Očekuje se veći broj putnika, očekuje se frekvencija prometna jača od danas do četvrtka rano ujutro. Privremeno se mijenja vozni red autobusne linije 113 na relaciji Ljubljanica-Jarun. Dakle, svakih 15 minuta prometuje na liniji 113 danas od 17.05 pa do 5.35. Sutra i preko sutra pojačani vozni red primjenjivat će se već od 14:30, odnosno u 14.35, svakih 15 minuta, pa onda do 17:30 ujutro. Kruži trasom Jarunskog jezera. Za potrebe posjetitelja festivala busevi će se zaustavljati na stajalištu Ribički prilaz ispred ulaza na festival, a u noćima do srijede bit će povećan broj voznih redova i na noćnim linijama 31, 2 i 4. 31, 32 i 34 umjesto tramvaja na liniji 32 prometovat će autobusi. Najbolje je provjeriti mrežnu stranicu ZET, a mladi već imaju sve moguće aplikacije, antene, satelite s kojima su povezani, a o kojima ništa i ne slute oni koji su pola stoljeća stariji od njih, i sve je to dobro. Evo dobre svirke, do 7 sati Maro Market bira glazbu, biraju i do 12. U 6:45 predahnut ćemo uz duhovnu misao na 8.1.

0: sati i 44 i pol minute čiste su u prometnom smislu zagrebačke ulice, avenije, prilazi i ceste. Gledam prema moru i od mora nema većih gužvi za sada. Prerano je, ali vi ste budni i slušate Radio Sljeme. Od srca vam hvala za to. Dobro jutro svima.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Antun Sente svećenik. Znadete li zašto zvone zvona katedrale u 14 sati? Zbog slavne pobjede kršćanske vojske nad Osmanlijama kod Siska prije 443 godine. O čemu se radi? Poslužit ću se kratkim tekstom preuzetim iz internetskih stranica vojne povijesti. Bitka kod Siska, koja se dogodila 22. lipnja 1593. prva je velika pobjeda ujedinjenih kršćanskih snaga Srednje Europe protiv osmanske vojske. Bila je to prekretnica koja je naznačila zaustavljanje osmanskog prodiranja dalje u Europu, a imala je i osobiti psihološki utjecaj, jer je njom prvi puta nakon bitke na Krbavskom polju uspostavljena ravnoteža na hrvatsko-turskoj granici. U to vrijeme, bez obzira na nekoliko pobjeda hrvatskog bana Tome Bakača Erdedija, Hrvatska je bila svedena na ostatak, odnosno relikvije relikvijarum. Iako je njemački car, hrvatski ugarski kralj Rudolf II. Bio sklopio dugotrajno primjere, osmanski sultan Murad III. Poslao je iznimno borbenog vojskovođu Hasan Paša Predojeviću s čak 12.000 vojnika na 800 branitelja Siska. Na vijest o pokretu osmanske vojske prikupilo se oko 5.000 boraca hrvatske, krajiške, koruške i krajinske vojske. A u toj združenoj kršćanskoj vojsci Njemcima je zapovjeda vojskovođa Rupert Egenberg, Hrvatima Toma Bakač, a Slovencima karlovački general Andrija Ausberg. Združene snage sukobile su se s osmanskima, a pošto su hrvatske snage djelomično odbile Osmanlije, slovenski i njemački strijelci odbili su protunapad Osmanlija i potisnuli ih prema Kupi. U međuvremenu je sisačka posada izašla iz utvrde i zatvorila osobnicu Osmanlijama, koji su pokušali plivajući prijeći rijeku Kupu i tako se spasiti. Pritom se mnogo Osmanlija utopilo, a među njima i Hasan Paša Predojević. Ostatak se vojske razbježao. Zbog velike pobjede zapovjednike kršćanske vojske pohvalili su papa Klement VIII, njemački car Rudolf II. I španjolski kralj Filip II. Obzirom da sam 8 godina vršio svećeničku službu u Sisku, ove sam bici od povjesničara čuo još mnogo detalja, poput da je na kršćanskoj strani bilo oko 5.000 vojnika, a na osmanlijskoj oko 30.000 vojnika i vojnog osoblja. Time je pobjeda još važnija. Nadalje, u obližnjem mjestu, u Gredi, nalazi se stara kapela Svetog Akacija, koji je poznat po tome što je sa svojim vojnicima prihvatio kršćanstvo, nakon što su im se ukazali anđeli. Sveti se Akacije slavi upravo 22. lipnja, baš na dan kada se dogodila slavna pobjeda nad Osmanlijama. Stoga kršćani vjeruju da se čudesna pobjeda ostvarila zagovorom Svetog Akacija i njegovih obraćenih vojnika. Na spomen te slavne pobjede, na današnji dan ne zvone samo zvona Zagrebačke katedrale, zvone iz voda Sisačke katedrale.

Čičar Dedije u Zagrebačkoj prvostolnici, upravo zbog te pobjede stoji natpis na latinskom jeziku In Deo Vinci, što na hrvatskom znači U Bogu pobjedi. Za malu usporedbu, slavna bitka kod Sinja dogodila se 122 godine kasnije, 1715. godine, jednako uspješno zaštićena nebom, odnosno blaženom djevicom Marijom. Do Beča su Osmanlije stigli tek 1683. godine, dakle trebalo im je 90 godina da se oporave od ovog velikog poraza, a u Beč nisu ni ušli. Nekako se nadam da će i ova slavna bitka, koja je jako lijepo trodimenzionalno prezentirana u Sisačkom starom gradu, kojega su izgradili upravo kao obrambenu utvrdu zagrebački kanonici, biti poznatija današnjem čovjeku. Baš danas, 22. lipnja. In Deo Vinci.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Za pola minute bit će 7 sati, jutarnja ekipa Radio Sljemena želi vam dobro jutro. Je li vam vruće ili ste našli svoju metodu rashlađivanja? I danas će biti pretežno sunčano, vruće, ipak nestabilno. Možda i pljusne uz grmljavinu, ipak maksimalna dnevna temperatura 33, na Sljemenu svježih 25 Celzijevih stupnjeva.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora, koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapojednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna. Rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
5: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila, isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. Evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati, neće ni tu biti problema.
2: Pred hrvatskim ratarima je još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna, jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene, za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
7: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja, vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
8: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači, za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković, koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
9: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati. To je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrati utakmice u 5 sati. A iza toga ćemo da svi skupa počna. Stadion je, nema ni 200 metra od Croatia House.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorile su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
10: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru, i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
11: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je najveći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke.
2: Do 2/3 britanskih glasača svih stranačkih opredjeljenja vjeruje da je britanska odluka o napuštanju Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Pokazala je to anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. Anketa provedena među više od 2000 ispitanika otkrila je kako 2/3 njih smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na gospodarstvo. 56% ih smatra da je napuštanje Unije bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, dok 57% vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
11: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
2: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
11: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
2: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišljao posljedicama svojega čina. Na otoku hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.
12: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slave gotovo 20 vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki britanski mediji, ne samo iz svijeta glazbe, ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
13: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
12: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Aidehen. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o 2 prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
11: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG te postrojenju u Kataru.
11: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
14: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta, i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
15: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
16: Srećan, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti, i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
14: Luki Modriću sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu. A upravo bi spoj mladi snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
16: Od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koje će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene pored nogometa naravno najbitnije.
14: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strijelca Oreza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H, Zelenortski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija i slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vans, čak 7 obrana, zaustavili su belgijske nalete. Belgija je od 67. minute igrala s igračem manje nakon iskočenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Sermana u 15. minuti, no faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.
11: Pripremio Lovrko Magdić.
18: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Češki triumfi na turnirima tenisačica: Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu, Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Njemac Florian Lipovic pobjednik je biciklističke utrke po Sloveniji. Nikolas Gojković zauzeo je 47. Fran Miholjević 55. A Leon Lukić 86. mjesto. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima.
19: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
20: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
21: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
22: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem anticiklone jutros je u većini predjela vedro ili malo oblačno, dok umjerene na oblakima poneprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploče 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Šibenik 25, Male Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
19: Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
24: Shopping. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
19: Oglasi. Radio Sljeme.
25: U 7 sati 24 minute šaljemo vam jutarnje svježe pozdrave iz studija Radio Sljeme. Na dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Bit će i danas pretežno sunčano i vruće, međutim neće biti potpuno stabilno, bez promjena. Poslije podne i navečer, naime na širem području grada, uz umjereni jak razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu će se danas kretati oko vrijednosti od 33 Celzijeva stupnja. 26 će biti maksimalna sljemenska današnja temperatura. U 7 sati u Maksimiru su izmjerena 24 Celzijeva stupnja, stupanj manje na području zračne luke, a na Sljemenu 19,5 uz relativnu vlažnost od 80% i tlak zraka 1021 hektopaskal. Čuvajte se sunca, nemojte se izlagati direktnom suncu, osobito između 10 i 17 sati. Koristite zaštitna sredstva za kožu, lagana odjeća, prozračna, po mogućnosti svjetla, lagani šešir, obuća također. Lagana je preporučljiva i minimalno 8 čaša vode dnevno, odnosno redovita hidracija, hidratacija, nezačinjeno, ne preteška hrana, upravo suprotno, mediteranski, lagano, ljetno, salatice i ono što ide u prilog vašem vrućinama, sparinama, opterećenom organizmu današnjeg 22. dana mjeseca lipnja. Pripremili smo obilje dobre glazbe koje će vas također osvježavati i podizati atmosferu danas slušateljima Radio Sljemena. Dobro jutro svima!

0: Ljeto u Zagrebu.
1: 7:35, dobro vam jutro uz Radio Sljeme. Vruć dan pred nama, mogućnost kiše također, za koju se nadamo da neće biti dramatična ni štetna, upravo suprotno, samo osvježavajuća i po mogućnosti što blaže. Dan je antifašističke borbe, produžen je vikend u cijeloj zemlji. Oni koji su bili u gužvi na relaciji Lučko-Bosiljevo 2, danas će biti u gužvi na relaciji Novigrad-Bosiljevo-Lučko ili Demerje, pa će se strpjeti, morat će se strpjeti da bi došli u grad, barem su takva očekivanja. Niš ne radi u gradu, ni shopping centri, tu i tamo možda neki kafić, ne znam, dućani, sve je zatvoreno. Nadam se da ste se opskrbili dobro ili da znate mjesiti dobar kruh. Javne ustanove zatvorene, nema se kamo, gotovo da se nema kamo, osobito s obzirom na vrućinu. Ako ćete nekamo, onda bi bilo dobro da ste u hladu, debeloj hladovini, ili da pričekate večer. A ako ste u duhu mladi i željni glazbene avanture i dobre glazbe za, kak se to veli, partijanere, ne? Onda možete na In Music Festival na Jarunskim otocima. Službeno danas počinje trodnevni In Music koji ove godine slavi 20. obljetnicu. Jack White večeras, Kings of Leon preko sutra, čini mi se, i Gorilla sutra, mislim da je to raspored, ako griješim se ispričavam, evo lista mi tražim na početnoj sam stranici. Da, danas Jack White, Manic Street Preachers, sutra Gorillaz i Kings of Leon. Dakle, 24.6. na Jarunu, dan je antifašističke borbe. Izaslanstva grada Zagreba na Mirogoju i Dotrščini su već položili vijence. Danas će biti svečana, središnja svečanost u spomen parku Brezovici kod Siska. Slušat ćemo o tome u programu Radio Sljemena. Slušat ćemo i o tome kako se vraćate doma s mora ili odakle već. Hrvatski autoklub upozorava na pojačan intenzitet prometa na izlascima iz grada na autocestama A1 i A6 prema moru i obrnuto. Evo, zbog onog produženog vikenda, odnosno ovog produženog vikenda, škole nema, ali ima prometovanja koliko želite. Koncentrirajte se, nemojte se žuriti. Tko se žuri, sporije dođe, to je stara poslovica. Valjda još i prije automobila je ona postojala. Trenirajte živce, nekako se širi taj mir oko ljudi ili nemir, ako ga imaju, pa probajmo ovo prvo. 7:38, vremenska prognoza nešto malo opširnija, ide koju minutu prije 8 sati, budite uz Radio Sljeme.

proljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja.

Vječna je parada, vječni stroj. Ko na licu vode, vrijeme ropstva i slobode, sve se piše, sve se ogleda u njoj. I ja nekog dana iz nje čitam, ko iz dlana, naše pute, našu

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: za vrijeme.
1: Vrijeme ili nevrijeme, ili jedno i drugo danas. Najbolje zna o tome Matea Štibuhar. Dobro jutro, Matea.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa bit će većinom vrijeme, nevrijeme malo manja danas jačina na zagrebačkom području. No, evo, krenimo redom. U ovim trenucima prevladava sunčano vrijeme na zagrebačkom području. Već je toplo i vrlo toplo. Temperatura je oko 25 stupnjeva ili čak i stupanj do 2 viša, tako da raste s najnižih oko 20, evo već je počelo i zagrijavanje. Vjetar je slab i u nastavku današnjeg dana također prevladavajuće sunčano vrijeme, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, no ono što je bitno naglasiti da neće biti posve stabilno, tako da u poslijepodnevnim i večernjim satima uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom, koji pritom onda može biti praćen i kratkotrajno jakim vjetrom. Biće vruće, temperatura zraka oko 33 Celzijeva stupnja kao najviša vrijednost danas, na Sljemenu će biti oko 26.
1: Da, dakle, kratkotrajno, sve što se bude događalo će biti kratkotrajno.
2: Da.
1: Kolika razina opreza se preporučuje, koliko je vrijeme danas opasno?
2: Pa za sada smo u žutom upozorenju, odnosno vrijeme je potencijalno opasno, tako da postoji mogućnost za te lokalne nestabilnosti, ne samo na zagrebačkom području, već se to odnosi na cijelu unutrašnjost, odnosno i zagrebačku i osječku regiju, najveća, zapravo drugo područje koje je zatim uz veću vjerojatnost za pljuskove unutrašnjost Istre i Dalmacije, tako da sve se to radi o lokalnim nestabilnostima koje u ovom trenutku i teško, odnosno možda čak i nemoguće prognozirati točno u tim regijama gdje će oni nastati sa velikom vjerojatnosti, tako da najbolji savjet je danas onda pratiti upozorenja, vremensku prognozu, radarske slike i prema tome zapravo prilagoditi aktivnosti.
1: Koliko dugo će trajati ovo što smo nazvali toplinski val, Matea?
2: Vrućina se nastavlja i sljedećih dana, ne popušta u smislu da se očekuje neko osjetno osvježenje. Temperatura će varirati za stupanj do 2 više ili niže, tako da nema za sada, barem u ovom dijelu tjedna, pada temperature, odnosno kao što sam rekla osvježenja, čak dapače prema kraju tjedna ipak modeli idu u toplije vrijeme od ovih današnjih vrijednosti, tako da sutrašnja temperatura će također biti oko 33 Celzijeva stupnja i sutra nestabilno u poslijepodnevnim satima, slično i u srijedu, a onda u četvrtak i petak je zanemariva ta šansa za lokalne nestabilnosti, pa će biti vrijeme prevladavajuće sunčano. Tako da vrućina se nastavlja i noći i sutra. Noć će biti topla kao što je bila i ova. Temperatura zraka oko 20 stupnjeva, slično i u srijedu. U četvrtak također, osobito u samom središtu grada, tako da ukratko vrućina ne popušta.
1: Dobro, dobro, primili smo na znanje. Nije dobro, ali je ljeto.
2: Da,
1: tako mora biti, baš je došlo u velikom stilu, a ako se po početku poznaje ovo što je ispred nas, onda ćemo se nagrijati, neće faliti topline.
2: Da, mislim da je bolje da idemo ovako dan po dan, tjedan po tjedan, nego da sada generaliziramo i zaključujemo, ali ljeto je, da, kao što ste sami rekli, vruće je, može biti više vruće ili manje vruće, ali za sada, evo, u ovome tjednu temperatura u prosjeku oko 33 stupnja, prema vikendu možda i toplije, odnosno vjerojatno i toplije.
1: Jasno nam je, Matea, neću forsirati pitanjem jeste li bacili pogled u sljedeći tjedan ili kad je promjena vremena, jer da takvo što postoji i da je sigurno, već biste vi nas razveselili, tako da ćemo zajedno, evo, uroniti u ovaj vrući dan, danas, sutra i preko sutra. Dakle, barem mogućnost kratkotrajnog osvježenja tijekom poslijepodneva, a onda vrući vikend koji treba dočekati spreman. Hvala vam lijepa, draga Matea. Evo, neka i vama i vašoj ekipi bude što lakše danas raditi i ne raditi.
2: Hvala također i do slušanja.
1: Matea Štibuhar, naša je dežurna sinoptičarka, a 8 je sati i 1 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

0: Evo, Maro Market priredio je i kišu i grmljavinu u skladu s prognozom. 8 je sat i 10 minuta. Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
1: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe koji će biti svečano obilježen u spomen parku Brezovica pokraj Siska. Ondje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe koja simbolizira početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu. Svečano obilježavanje možete pratiti od 10 sati na prvom i četvrtom programu Hrvatske televizije. Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak, navodi se u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katra. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja. Pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru, i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na sjevernom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
3: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati, to je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrat i utakmice u 5 sati. A iza toga ćemo da svi skupa poći na stadion. Stadion je nema ni 200 metra od Croatia House.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurna sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne i navečer neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura oko 33 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 26.
0: Boris Bogić uredio je vijesti, provjerimo kojeg je uzrasta temperatura u 8 sati. 27,5 Maksimir, 26 Grič i Zračna Luka, 21 je na Sljemenu, relativna vlažnost 63%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Javljaju se naši ljudi iz Toronta, bez obzira na to što je nekoliko generacija Hrvata ondje, lijepu dobrodošlicu su primili hrvatskim navijačima, pa evo jedna. U to ime, dobro jutro svima.

Za 4 minute već 8 sati i 30 minuta. Dobro vam jutro, dobar vam ostanak, dobar vam put kamo god krenuli. Čuvajte sebe, čuvajte druge. Sve više glasova o maloljetnim vozačima romobila koji se udvoje brzo kreću gradom, dolazi do studija Radio Sljemena, pa dragi roditelji, vi ste oni koji upravljaju time zapravo. Ne, djelujte na njih, nemojte ih poticati na to da jure biciklima, automobilima gradom, a osobito ih upozorite na prijelaze većih i manjih prometnica. Svega se da vidjeti. Prometna je nesreća na državnoj cesti DC1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje, a vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok na ugibalištu u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje od 60 na sat. Sretno svima i slušajte Radio Sljeme.

Dobro vam jutro, 8:43. Zamolili ste nas da objavimo da bazeni Šalata još ne rade, pa bazeni Šalata još nisu u funkciji. Planirano otvaranje se odgodilo jer su se morali izvanredno obaviti radovi na plinskoj infrastrukturi. Sanacija je završena, ali su završne aktivnosti u tijeku, provjeravaju ispravnost vode. Pa čim se steknu tehnički i higijenski uvjeti, bazen na Šalati će se otvoriti u najkraćem mogućem roku. Uostalom, tečajevi plivanja su predviđeni s početkom 20. lipnja, 15. lipnja su počeli upis za prvi tečaj. Dakle, ciklusi su s početkom 29. lipnja, 13. srpnja, 27. srpnja i 10. kolovoza i za djecu i za odrasle bit će mogućnost osposobljavanja i usavršavanja snalaženja u vodi. Promet u Zagrebu miruje, praznični, nema gužvi. Naravno, vidim jednu oznaku na ulici Donje Svetice, čini se meni. Ne, Heinzlova je ipak u pitanju, križanje Heinzlove i Zvonimirove je označeno kao mjesto prometne nezgode ili sporijeg prometovanja, pa usporite prije nego što dođete onamo da ne biste morali naglo kočiti i donositi nagle prometne odluke. Što se nacionalnog prometa tiče, čuli smo već i u jutarnjoj kronici kako se očekuju gužve iz smjera mora, ali zapravo i u oba smjera. Za sada se na većini cesta vozi bez ograničenja i poteškoća, međutim predmet je na autocesti A1 oko 211. km u smjeru Zagreba, ograničenje je 60 na sat, a prekinut je promet kod skretanja za Kupljenovo i Jakovlje. Na državnoj cesti DC1 dogodila se prometna nezgoda. Čuvajte se, provjeravajte mrtvi kut, motociklisti, biciklisti, romobilisti, ovi svi kaj su na dva kotača, ako sam nekoga preskočila nek se ne uvrijedi, ali neka bude i oprezan u prometu, a i vi koji ste na četiri kotača ipak imate moćniju mašinu kojom upravljate, pa oprez, oprez i još jedan put oprez. 8:45, slušate Radio Sljeme.

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: HR mreža. Oglasi.
9: Ovo je Radio Sljeme.

0: 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Premijer Andrej Plenković poručio je da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Svečano obilježavanje bit će u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
1: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za okončanje rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Memorandum potpisan prošlog tjedna uključuje prekid borbi na svim frontama, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca te uspostavu posebnih komunikacijskih kanala radi sigurnog prolaza trgovačkih brodova. Dogovorena je i uspostava koordinacijskog tijela između SAD-a, Irana i Libanona radi smanjenja sukoba. Unatoč pregovorima, borbe između Hezbolaha i izraelskih snaga na jugu Libanona posljednjih su dana pojačane. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance i iranski predsjednik Masud Pezeshi Khan.
2: Otvaranje Hormuškog tjesnaca, kraj iranskog nuklearnog programa, svi ti problemi pronašli su svoje rješenje. Pitanje koje je pred nama jest koliko toga još više možemo postići u pregovorima, možemo li otvoriti novu stranicu u našim odnosima, možemo li promijeniti odnose nabolje na Bliskom istoku, ili ćemo se vratiti na stare postavke, što mi ne želimo, ali smo i na to spremni. Nećemo se odreći našeg prava na obogaćivanje uranija, svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država govorio. Najprije je govorio da se Iran mora bezuvjetno predati, da nema pravo na nuklearnu energiju. Zatim je održao govor i rekao da Iran na to ima pravo. Drugim riječima, promijenio je mišljenje za 180 stupnjeva u odnosu na svoja prethodna stajališta i prihvatio da se ne mogu ignorirati naša prava.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne i navečer neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura oko 33 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 26.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 29 Celzijevih stupnjeva u 9 sati izmjereno je u Maksimiru i na području zračne luke, 27 na Griču, 23 na Sljemenu, relativna vlažnost je 54%, tlak zraka 1021 hektopaskal, 9 je sati i 14 minuta. Iz jutra polako prelazimo u prijepodne i polako se bliži trenutak reporterskih javljanja. Živnut će program Radio Sljemena. Hvala vam što se budite s nama.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Hrvatski radio. Oglasi.

Noćne i rano jutarnje svježine u gradu istopila se, 29,5 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru i na području zračne luke Sljeme je najsvježije s 23, aktualna relativna vlažnost 54%, tlak zraka 1021 hektopaskal. I dalje stoji prometna obavijest o nezgodi na državnoj cesti DC1, promet je prekinut kod skretanja za Kupljenovo i Jakovlje. Čuvajte se, sretan vam put, dobro jutro.

0: smjesta u eter.
1: 9:43. Minja, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, jesi nas jedva dočekala, Jelena?
1: Jedva.
2: Jedva, ha?
1: Da.
2: Jel vruće kod tebe koji kod nas?
1: Ne, nije, mi smo gotovo pothlađeni. Čagalj i ja nismo htjeli riskirati svoje zdravlje, mi smo se odlučili za hladniju verziju dana.
2: Pametno ste učinili. Evo još jedne dobre ideje gdje se možete raskladiti. Fino, pirka i idealna atmosfera. Atrij muzeja grada Zagreba, jedno posebno dvorište u novom ruhu ove godine u izdanju Koktel i Kofi bar pri muzeju. Što su organizirali pri muzeju? Pojasnit će moj dragi gost, mladi gospodin Frane Oštrina, organizator. Jedan od organizatora. Frane, dobro jutro, dobar dan. Kakva je situacija gore kod vas, zapravo tu kod vas?
3: Pozdrav, dobro jutro i hvala još jednom ove godine opet na pozivu u jutarnju emisiju. Situacija super, malo je sad i prevruće, u petom mjesecu je bilo prehladno, ali to je naša sreća s prognozom. Prošle godine smo bili 17 dana, onda nas je zeznula kiša. Ove godine smo onda uzeli 150 dana da nas ne može opet nas zeza vrijeme, ali super je sve. Još je ljepše nego prošle godine, još je više glazbenika, još je više osoblja, ali opet ja radim najviše. Ali eto, to je u principu sve od razlike, neke nema, samo je dužina trajanja.
2: Duže. Ja se nadam da ćete imati i lijepih dana, kako ne, jel, i ovo što si rekao, prevruće. Što se sve događa pri muzeju ove godine?
3: A ove godine smo osim glazbenog programa ubacili neki, kako bi to nazvao, kulturni. I evo, jučer smo imali buvljak, imat ćemo i neke stand-up večeri, imamo kvizove, imamo glazbene kvizove. Tako da program je širi, u principu koncept je isti kao i prošle godine, svaku večer je muzika uživo, osim ako ne nabodete dan kad je jedna od ovih drugih stvari, ali to je puno rjeđe. Zato je najbolje zapratiti naše društvene mreže i tamo pratiti program prije nego što dođete da se ne iznenadite.
2: Svaki dan uglavnom glazba, ovaj odabir glazbenika mi je zanimljiv. To su uglavnom mladi domaći glazbenici koji se traže na svjetlima pozornica.
3: Pa nisu svi mladi, ali se i dalje traže. Ali u principu sad se dogovaramo sa puno mladih glazbenika, pa planiramo u 7. mjesecu imati neki tjedan ili 10 dana kao mladih hrvatskih glazbenika koji još nisu uspjeli, kao jedan gospodin Jakov Jozinović koji je sad napunio 2 arene. Oni će, nadam se, napuniti naše dvorište i to će biti dosta zanimljiv projekt jer su jako ambiciozni, jako žele uspjeti u tome, jako vole glazbu, pa onda se i ekstra potrude. Nisu kao ovi stari glazbenici koji su već pomirili kao i ja s nekim stvarima.
2: Kako funkcionira ovaj after work party petkom?
3: A petkom funkcionira tako da je DJ, za razliku od ostalih dana kad je svirka uživo. Sad iskreno vidjet ćemo kako ćemo to dalje. Želimo što više imati ovih nastupa uživo, bendova i to, ali to počinje malo ranije, oko 4-5 se skupimo mi koji radimo i onda pustimo, dolazi DJ, on pušta muziku, a bude veselih ljudi, slomljenih od cijelog tjedna, ali onda se opuste i to bude skroz zanimljivo.
2: Skroz dobro za vidjeti.
3: Da.
2: Jesi primno, to je ono zapadnjačka fora kao nakon party, nakon posla, pa me zanima kako to kod nas se...
3: Pa mislim da to kod nas izgleda puno drugačije, iskreno, nakon ovog do sad viđenog.
2: Kod nas to krene oko podne, after work party, tako da dođu slomljeni već na party.
3: To više kod nas izgleda kao da neko slavi rođendan.
2: Frano, dobro vrijeme, puno uspjeha, puno ljudi. Koliko stane uopće u ovo dvorište ispred muzeja na Opatičkoj 20?
3: Pa do sad smo radili neke evente zatvorenog tipa za najviše 330 ljudi i nije bila prevelika gužva, znači stalo bi 372 negdje.
2: I ova dvojica, dečki, vi ne možete, žao nam, idete man. Frano, puno sreće i dobri provodi, dobri koncerti, samo žestoko.
3: Hvala vam puno i nadam se da se vidimo iduće godine u ovo vrijeme.
2: Frano, živio i do slušanja ti, Jelena, tebi također. Uglavnom, odlična lokacija, odlična atmosfera i odlični tulumi svaki božji dan, svaku božju večer, tako da samo gore na Opatičku 20 pri muzeju ste dobro došli i rado viđeni.
1: Stižemo, ali eto, ne žestoko nego lagano dok je vrućina, malo manje žestoko, da. Malo smo se opuštali.
2: Ti si uvijek, ti uvijek imaš pametan savjet, dobro, da, ali da. Ja se hrustim bez veze, onda mene već čekanje uspinjače iznervira.
1: Tak je. Bez nerviranja.
2: Čujemo se, Jelena, do slušanja ti, Bog.
1: Do slušanja, Minja, hvala ti za ovu obavijest. Evo, dakle, još jedno mjesto gdje se možete opustiti i prepustiti ljetu i svemu onome što donosi, da doživite kao lijepo, a ne opterećujuće. 10 do 10 je jedna Tereza Kesovija, ne žestoko Tereze, nego lagano i fino. Na Radio Sljemenu, dobar dan svima!

0: ti. Hrvatski radio. Oglasi. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Hrvatski radio. Oglasi.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: Vruće je zagrebačko ljeto, a tek je 10 sati. Dobar vam dan uz Radio Sljeme.
1: Zagrebački vremeplov.

Zagrepčanima koji su ostali u gradu. Zagrepčani su oduvijek znali cijeniti ovakve vikende kakav upravo živimo. Oni su pravo vrijeme za odmor, opuštanje i mali bijeg od svakodnevice. Ako ste ostali doma i misli vam lutaju prema dalekim krajevima, suncu i moru, šetnicama, planinarskim stazama ili lokalima s dobrom hranom, vrijedi se zapitati što nam sve nudi naš Zagreb. Nije slučajno što ga preporučuju brojne svjetske turističke agencije, a svakoga dana obilazi sve više putnika iz svih dijelova svijeta. Ovakvi produženi vikendi prava su prilika da i mi domaći uživamo u njegovim ljepotama, onima koje su nam toliko blizu da ih često niti ne primjećujemo. U kojem gradu možete pronaći hladovinu poput one u Tuškancu ili u Maksimiru? Koliku vam komociju pruža mogućnost lagane šetnje ili vožnje biciklom do Jaruna ili Bundeka, posjet nekom od brojnih muzeja ili uspona Sljeme? Možda su stari Zagrepčani to znali još bolje od nas. Kad je biskup Maksimilijan Vrhovac dio biskupskoga posjeda pretvorio u javni park, Maksimir je sa svojom stoljetnom šumom i jezerima postao nezaobilazno izletište mnogih generacija. Do izgradnje tramvajske pruge ondje su odlazili uglavnom bogatiji, oni s vlastitim kočijama ili oni koji su mogli unajmiti fijaker. No kad je tramvaj napokon stigao do Maksimira, park je oživio. Tada su Zagrepčani svih staleža, čitave obitelji s velikim cekerima, punim pohanaca, kobasa, špeka, sira, makovnjače i orehnjače, putovali prema parku i unaprijed se veselili danu i hladnim maksimirskim špricerima. Slično je izletište postojalo i na sjeveru grada. Na kraju današnje Mlinarske ceste nalazio se posjed Schönbach, zvan Lepa Ves. Imao je uređeno kupalište i gostionicu, koju su Zagrepčani rado posjećivali sve do sredine 19. stoljeća. Nakon toga raslo je zanimanje za Medvednicu, dok je drugima bolja opcija bila Sava, na čijim se obalama znalo okupiti 10.000 ljudi. Ono što je nekada bila Sava, danas su Jarun i Bundek. Ovaj mali memento posvećen je svima nama koji smo ostali u gradu, možda kao poticaj da ga danas pogledamo drugim očima. Možda ćemo tek danas shvatiti da se najljepše priče kriju upravo ondje gdje svakodnevno prolazimo. Zagrepčanima koji su ostali u gradu, današnjim su se Zagrebačkim vremeplovom pridružili i Miroslav Šašić i Natalija Stipić.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Premijer Andrej Plenković poručio je da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Svečano obilježavanje održava se u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objasnio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Grad je u javno savjetovanje uputio nacrt prijedloga odluke o smanjenju upotrebe proizvoda od plastike s ciljem smanjenja nepovoljnog utjecaja plastičnog otpada na okolište, poticanja odgovornog postupanja s otpadom i zamjene plastike održivim rješenjima. Prema prijedlogu planira se smanjenje uporabe proizvoda od plastike te postupno ukidanje jednokratne plastike u radu, nabavi i organizaciji događanja najkasnije do 1. siječnja sljedeće godine, dok bi se postojeće zalihe mogle koristiti do isteka bez novih nabava. Od tog datuma na javnim događanjima bit će obvezne višekratne čaše uz sustav povrata kao što su depoziti, kaucije ili žetoni, te infrastruktura za pranje i redistribuciju. Osim toga, građanima će se pružiti mogućnost kupnje hrane i pića u vlastitim spremnicima. Ugostiteljski zakupnici imat će rok do 30. lipnja sljedeće godine za usklađivanje. Atrij muzeja grada Zagreba ove je godine dobio novo ruho uz koktel i kafe bar pri muzeju. Tijekom dana organizirane su različite radionice, druženja i zabavni sadržaji poput kvizova i drugih događanja, a kada padne mrak, Atri se pretvara u posebno mjesto okruženo starim muzejskim zidinama te pruža ugodnu temperaturu i savršenu lokaciju za bijeg od gradske vrućine. Evo što nam je rekao jedan od organizatora, Frane Oštrina.
3: A ove godine smo osim glazbenog programa ubacili neki, kako bi to nazvao, kulturni. I evo jučer smo imali buvljak, imat ćemo i neke stand-up večeri, imamo kvizove, imamo glazbene kvizove, tako da program je širi. U principu koncept je isti kao i prošle godine, svaku večer je muzika uživo, osim ako ne nabodete dan kad je jedna od ovih drugih stvari, ali to je puno rjeđe. Zato je najbolje zapratiti naše društvene mreže i tamo pratiti program prije nego što dođete da se ne iznenadite.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurna sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne i navečer neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura oko 33 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 26.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 29 je u Maksimiru i Griču, 31 na području zračne luke, a na Sljemenu su u 10 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja. Relativna vlažnost je 55%, tlak zraka 1021 hektopaskal, te je 10 sati i 15 minuta. Plovimo lagano kroz jutro, nema forsiranja, nema naprezanja, nadam se nikod vas. Nije baš dan započinjanja nekih velikih radova i planova i ne znam čega, nečega takvog, bolje se smiriti i slušati Radio Sljeme. Budite uz nas.

0: mjesta u eter.
1: Evo, pjesma je postavila pitanje What's going on, Minja?
2: Svašta se događa, samo smo mi na krivom mjestu.
1: Kako to?
2: Jelena, dobar dan, sad ćeš sve saznat zašto i kako i o čemu se radi. Dakle, Turistička zajednica Zagrebačke županije, Udruga Ekologija grada, spojili su glave i jako dobar i zanimljiv projekt se danas predstavlja imenom projekt Ekološki krug. Predstavlja se na Bučijadi, na Štruklijadi u Buševcu. I to je pravo mjesto za biti danas, jer osim toga u gradu se i onako ništa na današnji dan ne događa. Pojašnjenje i jednog i drugog i svega dobit ćete od dvoje najkompetentnijih ljudi kad se o ovom projektu radi. Gospođa Ivana Lilović je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu.
2: I mladi gospodin Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada. Josipe, dobar dan i te.
4: Dobar dan, pozdrav slušateljima.
2: Ajmo najprije ležernije teme, gospođa Lilović, Obač. Buševec je centralno mjesto danas, već ste počeli, već su štrukle na izvolte.
3: Tradicija, znači, stolova Zagrebačke županije, evo u Buševcu se ovih dana pokazuje, gdje će vrijedne žene našeg društva Žena Buševec pokazati kako se umješno rade i izrađuju štrukle našeg kraja, kako vrijedne ruke spajaju brašno, sol, jaja i ono što je najvrijedniji trud, a možemo reći danas i znoj isto kad pogledamo kako će vrijeme biti. Tako da svake godine obilježavamo ovakvu manifestaciju kojima želimo ispričati tradiciju naše destinacije kroz jednu gastronomiju. Gastronomija je ključna kao jedan od motiva dolazaka turista u Zagrebačku županiju. Vidimo i sami da je tradicija na našem stolu kultura koja se njeguje, žene koje rade, koje volonterski djeluju, o ovom svemu moram posebno naglasiti, su ovdje izuzetno bitne jer svaki puta uoči Ivanja 22.6. odlučeno je da se Štruklijada odvija u Buševcu i ono je mjesto, ja bih rekla, u kojem uvijek možete doći točno na današnji dan i kušati prekrasne štrukle.
2: Najbolje. Inače, županija, šta da kažem, gori, kuha, vrije ovih dana, događanja posvuda, bit će veselo ljeto.
3: Bit će veselo ljeto, evo, oni koji još možda nisu, znamo i sami da Sveti Ivan Zelina slavi svoj dan grada, možete istražiti na prekrasnom vinskom trgu gdje su po prvi puta udružile se opet žene, možemo to tako reći, naša gradonačelnica gospođa Eva Jendriš Škrlak je pokazala da sa jednim novim formatom izlazi iz okvira i približava se lokalnoj zajednici. Izložba kontinentalnih vina Republike Hrvatske u kojoj je bila fokusirana na Zagrebačku županiju izašla je izvan dvorane, otišla je na trg, otvorila je vrata lokalnoj zajednici, vinarima. Radionice se odvijaju ovih dana, možete otići na besplatan ručak također isto tamo Sveti Ivan Zelinu danas. Istražite sve na stranicama Turističke zajednice Sveti Ivan Zelina.
2: Ali to nije sve. Još vam je trebala baš Ekologija grada za ovaj odličan projekt koji se zapravo testira danas u Buševcu.
3: Kada smo Josip i ja se sjeli, mislim da je sam projekt pokazao se kao pun pogodak sa idejom da spojimo onu priču održivosti koju Zagrebačka županija njeguje ne samo kroz deklaracije, nego i kroz aktivnosti koje radimo. Stoga Ekologija grada nam je doprinijela baš kao jedan profesionalac, jer možemo reći mi znamo puno toga, ali ne možemo znati sve. Zato su tu ovdje ljudi koji stoje iza onoga što rade, koji su profesionalci u tome i bila nam je izuzetna čast kada smo zajednički krenuli u razradu ovog projekta, a posebno moram naglasiti da je to projekt koji je proizašao iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice koji podupire Hrvatska turistička zajednica i to nam je jedan od velikih zamašnjaka da je Hrvatska turistička zajednica prepoznala važnost kako manifestacije mogu djelovati, možemo to tako reći, na naš otisak koji stvaramo u svijetu, ali to će vam bolje reći Josip.
2: To je, Josipe, tvoja domena da čujemo o kakvom se projektu radi. I zašto si morao u Zagrebačku županiju? To mi je prva enigma.
4: Pa evo, tu se radi o jednom projektu, o jednom inovativnom načinu prikupljanja otpada na ovakvim javnim događanjima i evo, drago mi je da je Zagrebačka županija prva shvatila da ta održivost kojom se svi razbacuju, ajmo tako reći, da nije samo nekakav dodatak, nego da žele da postane standard baš na takvim događanjima. Radi se o inovativnom načinu prikupljanja otpada na javnim događanjima gdje se tehnologijom, spojom tehnologije, ekologije, a i edukacije same metodom anaerobne digestije na samom mjestu događanja sav otpad, svi ostaci koji nastaju od pripreme hrane, od hrane, sav, ajmo reći, bio otpad na takvim manifestacijama se zbrinjava na samom mjestu događaja te se smanjuje ono najštetnije što imamo, a to je da taj otpad završava ponovno na nekakvim odlagalištima. Mi moramo biti svjesni da u Hrvatskoj se godišnje baca preko 220 tisuća tona hrane, od čega je više od 50% te hrane još uvijek jestivo, da hrana proizvodi više od 10% hrana, kada se odbacuje, proizvodi više od 10% svih stakleničkih plinova, da svojim truljenjem se stvara metan, koji je izuzetno štetan plin, te da je ovakvim jednim inovativnim načinom želimo potaknuti i sve druge događanja i županije, isto tako i gradove u Hrvatskoj, da se pokrenu ta održivost i da ta održivost više ne bude, kao što sam rekao na početku, samo nekakav ukras, neki bonbon koji spada iz usta, nego da to stvarno postane standard, kako evo Zagrebačka županija pokušava to sada napraviti.
5: Da sad nam malo pojasni, riječ je zapravo o jednoj kućici u kojoj je jedan uređaj. Kolika je kućica i o kakvom uređaju se radi i gdje ta hrana završi na kraju?
4: Pa to je uređaj anaerobni digestator, to imamo u suradnji sa tvrtkom Griffon Waste Management koji proizvodi i prodaje takve uređaje. To su uređaje koji su standardni na hrvatskom tržištu, čak postoje konstantno i nekakvi programi sufinanciranja nabavke takvih uređaja za javne ustanove, vrtiće, bolnice i slično. Taj uređaj prerađuje sve ostatke od hrane, nastaje tehnološka voda koja se slobodno ispušta, kako se zove, u odvod i apsolutno sav ostatak od hrane, znači imamo one doslovce zero waste kojih ono stalno negdje pokušavamo postići.
5: Pokušavamo ga stalno negdje prodati. Istovremeno i sav ostali otpad se reciklira i odlaže se naravno odvojeno.
4: Pravi način, mi u sklopu te kuće imamo spremnike za prikupljanje papira, kartona, plastike, ambalaže, biootpada i to. Trudimo se kroz edukaciju potaknuti posjetitelje takvih javnih događanja, educirati na koji način se otpad treba odlagati, bacati, da to završi u pravom spremniku i na kraju krajeva da onaj otisak, onaj učinak tog otpada bude što manje štetan za naš okoliš.
5: Gospođa Lilović, malo prije sam spomenuli, turistička zajednica i priprema i organizira i Zagrebačka županija niz manifestacija u ovo ljeto i cijele godine. Buševec je znači pilot projekt, to će reći da i na nekim drugim manifestacijama možemo očekivati da se pojavi.
3: Da, kada gledate statistički na području Zagrebačke županije i 24. godine i 25. imali smo svake godine po 1000 manifestacija, kako lokalnih, regionalnih, tako i nacionalnih. Krenuli smo sa ovom jednom manjom manifestacijom kako bismo si mogli kao i pripremiti. Moramo i to isto promišljati o tome da nam je ovo jedan pilot projekt u kojem ćemo pokazati koji je dobar primjer prakse gdje će timovi pripremati hranu. Otpad će biti isključivo preusmjeren na njegovo skladištenje i zbrinjavanje u tom formatu koji je nužan, a tako ćemo krenuti dalje i na veće manifestacije kada vidimo i sad sami kako to funkcionira, jer slijedi nam Gastro Turopolje, dolazi nam Bučijada, to su manifestacije također isto koje su smjerene prema hrani, prema gastronomiji i želimo tu pokazati i ono što je Josip rekao, da mi samo ne komuniciramo pojam održivosti odnosno odgovornosti, nego da ga provodimo na događanjima kojima pokazujemo kao najbolji primjer prakse Turističke zajednice Zagreba županije u sve ono što radimo. Evo, mi smo nositelji Green Destination certifikata kojim smo dokazali da za našom srebrnom, ja bih rekla sada, medaljom možemo i dalje funkcionirati na papiru, ali ovo je jedna praksa koja nam je izuzetno bitna da i naše lokalne građane, organizatore ipak osvijestimo o značaju koji oni mogu napraviti s jednim malim pomakom u svijetu.
5: Josipe, taj uređaj je prenosiv ili je to...
4: Prenosiv, kako se zove, napravili smo to tako na takav način, složili tu drvenu kućicu modularnu i taj uređaj, naravno postoje ti uređaj i većih različitih kapaciteta, napravili smo nekakvu procjenu za ovaj današnji događaj kakav uređaj bi nam trebao. Postoji nekakva mala operativa, logistika koja se treba ispoštovati, međutim sve vrlo jednostavno izvedimo.
2: To sam se i pretpostavio na početku, sigurno je čim je ovako dobro i kvalitetno, mora biti vjerojatno jednostavno, jer inače, inače skloni smo kompliciranju kad su ovakve stvari u pitanju, a zapravo je stvar vrlo jednostavna.
4: Pa je, stvar je jednostavna, mislim, stvari ono, ne treba nepotrebno komplicirati, živimo u 2026. godini, apsolutno sve već izmišljeno, rješenja za apsolutno sve vrste i raznog otpada, ovaj jednostavno samo treba pokazati malo dobre volje, odlučiti da li nam je to prioritet ili ne i onda se rješenje vrlo lako nađe.
2: Hvala vam lijepa oboma. Pazite se u Buševcu sunca danas, gospođo Alilović. Sklanjajte se ili u šator ili pod suncobran.
3: Faktor 100 je već pripremljen, tako da ćemo morati se prilagoditi, ali biti će lijepo, bit će, ja mislim, zanimljivo. A oni koji još nisu kušali štrukle, neka dođu i istraže. Mislim da će biti gibanice, tako da...
4: Ima i gulaš, ima i kako se zove, i gulaš priprema i kotlovina, ima apsolutno svega, tako
2: da. Za čas će večer, kad će malo i raskladiti. Hvala vam lijepa. Hvala vam, ja se osjećam pozvan. Hvala lijepa na pozivu.
3: Hvala i vama na pozivu i još jedan put lijep pozdrav vašim slušateljima.
4: Lijep pozdrav.
2: Jelena, je li ti cure sline? Priznaj.
1: Neopozivo pozvan. Da, Minja, zainteresirao si nas za neke segmente više, a za sve segmente ovog razgovora jesi.
2: Da, malo više za štrukle, a manje za ovaj uređaj, pretpostavljam, ali i jedno s drugim ide i vidiš da je sve zapravo jednostavno.
1: Tak je, sve će se to ukomponirat. Hvala ti i hvala tvojim sugovornicima i naravno držite se, držimo se hlada. Nemojmo se sa suncem i njegovim nus proizvodima zezati, visoke su temperature, a toplinske manifestacije prevelikog izlaganja toplini i preslabe hidratacije dođu naglo iza ugla. Tako da budimo oprezni i odgovorni prema sebi i drugima. Još jedan put ponavljam, ako se vozite, onda provjerite je li tko ostao u automobilu nakon što ste ga parkirali i nikako nikoga ne ostavljati zatvorenoga, pa ni onda kad je prozor odškrinut. 10 sati 43 su minute, pa zapravo je lijep zagrebački sunčan dan.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 11 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Pokušaje revizije povijesti i značaja hrvatskih antifašista komentirali su gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: Podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i kažem 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasnije. Ali unatoč tome vjerujem da većina političkih aktera, većina društva i dalje neće odustati od antifašističkih vrijednosti.
4: Ovaj dan ne može biti ukinut jer to je povijest. A povijest se ne može prebrisati nekakvom željom nekih perifernih političara. Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružniji.
1: U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poručio je među ostalim da je događaj u Brezovici označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva. Projekt Ekološki krug novi je sustav zbrinjavanja i recikliranja bio otpada nastalog na javnim događanjima, a pokrenule su ga Udruga Ekologija grada i Turistička zajednica Zagrebačke županije. Glavni je cilj uspostava ekološki odgovornog modela upravljanja otpadom na javnim manifestacijama. Pilot projekt počinje danas na Štruklijadi u Buševcu, a pojedinosti su nam otkrili predsjednik udruge Josip Pavlović i direktorica Turističke zajednice Ivana Alilović.
5: Radi se o inovativnom načinu prikupljanja otpada na javnim događanjima gdje se metodom anaerobne digestije na samom mjestu događanja sav otpad, svi ostaci koji nastaju od pripreme hrane, od hrane, sav, ajmo reći, bio otpad se zbrinjava na samom mjestu događaja. To je uređaj anaerobni digestator. Taj uređaj prerađuje sve ostatke od hrane, nastaje tehnološka voda.
6: Krenuli smo sa ovom jednom manjom manifestacijom kako bismo si mogli kao i pripremiti. Moramo i to isto promišljati o tome da nam je ovo jedan pilot projekt u kojem ćemo pokazati koji je dobar primjer prakse gdje će timovi pripremati hranu. Otpad će biti isključivo preusmjeren na njegovo skladištenje i zbrinjavanje u tom formatu koji je nužan. A tako ćemo krenuti dalje i na veće manifestacije kada vidimo i sad sami kako to funkcionira.
1: Vremenska prognoza. Govori Mateja Štibuhar.
7: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne i navečer neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grbljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura oko 33 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 26.
1: Boris Bogić uredio je vijesti. 30 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na području zračne luke 31, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost je 51%, tlak zraka 1021 hektopaskal, 11 je sati i 14 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
3: Odaberite termin, radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: U kojoj se hladovini Minja dao ugostiti,
2: dosta šale.
1: Nisam baš valda ozbiljno.
2: Jesam u hladovini. Ne, jesam u hladovini, ali sa najavom, pa već će biti hladovina kad bude projekcija ovog filma koji ćemo raditi, cijele revije filmova. Zapravo svi ste čuli za Green River Festival, jel tako, Green River Fest kod Henriksovog mosta na nasipu. Dakle, skroz ekološka priča koja traje, pa ja mislim da je to najduži, 7 mjeseci.
3: Godina.
2: 7 godina, ali koliko mjeseci, 3 mjeseca traje, nemoj me Nikola zbunjivati. Znam ja sve o Green River Festivalu. Sad, unutar njega revija filmova kratkometražnih i srednjometražnih. Jelena, jel me pratiš? Da ne bi mislila sad da je to
1: fanatično te pratim.
2: Neka priča. Molim, lijepo prati me. I večeras imamo premijeru, dakle svaki drugi ponedjeljak će biti prikazivani filmovi, a večeras je premijera filma Pretenciozan, kojeg je režirao Noah Schudelija. On je dakle režiser filma i autor filma i sve oko tog filma je on posložio, a jednog mladića iz organizacije revije i jednog glumca, pogotovo iz ovog filma Pretenciozan, imam pored sebe u kombiju. Nikola Schudelija je dio organizacijskog tima revije, film na Savi, a Tim Boršić je, velim, glumac. Neka mala ulogica je bila iza njega u tom filmu. Mladići, dobar dan, dobrodošli.
4: Bog. Dobar dan i dobrodošli, poštovani slušatelji.
2: Evo, Tin pokazuje što zapravo je. Tin je jedan od voditelja emisije u Trendingu na prvom programu Hrvatskog radija, koja je završila ovu prvu svoju sezonu emitiranja i očekujemo ih na jesen. Nikola, idemo mi k tebi. Ti si dio organizacijskog tima revija Film na Savi. Što planirate ove sezone predstaviti i koji su to filmovi, ko je selektor revije festivala, unutar festivala, sve nam reći.
4: Ok, znači festival, odnosno revija Kino na Savi, događa se od 22.6. do 14.9. gdje ćete svaki drugi ponedjeljak, znači 7 ponedjeljaka, moći gledati hrvatske kratkometražne i srednjometražne filmove. Autori su novi hrvatski autori, znači ljudi koji studiraju, koji su završili faks, koji su amaterski ljubitelji filma. Moćete pogledati različite žanrove, od komedija, čak imamo hrvatske horore, hrvatski sci-fi. I cilj naše revije Kino na Savi je da osim što puštamo dobre filmove, je da vratimo publiku u kino i da uživaju u filmima s nama. I napominjem, dođite svaki ponedjeljak drugi, jer ulaz je besplatan.
2: Odlično, cijeli festival je takav. Što si mislio da će tvoja revija možda uzeti neki euro na ulaznicama? Ništa, Tin, reci nam par rečenica o filmu koji ćemo večeras vidjeti, a kojega si ti ozbiljan dio, kako čujemo od autora.
4: Pa prije svega hvala evo organizaciji što je odabrala film Pretenciozan da upravo otvori sam festival i da bude počašćen kao gost na samom festivalu. Kada bi morao izdvojiti nekoliko riječi o samom filmu Pretenciozan, zabava, interesantno, neka vrsta magije možda čak i zanimljivi likovi, da ne odajem puno. I izuzetna mi je čast što sam upoznao Noah Schudelija, znači redatelja, i sve ostale vezane za taj projekt i taj set i što mogu biti dio te priče, jer mislim da je fenomenalna.
2: Sad mi reci, kako znam, dosta si obaveza imao u emisiji u Trendingu, kad si stigao snimiti taj film? Kad je film sniman, na kojim lokacijama?
4: Pa zanimljivo je da je taj film snimljen prije nego što sam ja dobio posao zapravo u emisiji u Trendingu, dakle to je bio, ako se ne varam, 9. mjesec 2025. godine, a Trending sam prvu emisiju imao negdje oko 9-10 mjeseca. I kako se zove, lokacija je bila u Gundulićevoj ulici, to je jedna crkva
3: ateljevu.
4: U ateljevu poznate naše umjetnice Denise Grgić i tamo smo snimali 3 noći zapravo. I osim toga smo imali još par lokacija na kojima ja nisam snimao, ali su snimali ostali, znači imamo jedan stan još i kako se zove i ovaj park. Tako mi Nikola ispravi ako griješim, ali to nije vezano za mene. Tako da imali smo jedan jako lijepi splet i ulica gradskih i prostora i opet povezivanje mladih umjetnika u različitim prostorima, tako da je jedno fenomenalno novo iskustvo.
2: Odlično, zašto Novu nisi nikad zvao u goste u Trendingu?
4: Jesam, samo što Ivana Sučić nije odabrala Novu još, kako se zove, za gosta i nadamo se da ćemo Novu vidjeti u 10. mjesecu sljedeće sezone.
2: Odlično. Nikola, cijela ta scena, rekao si, mladih, novih, nepoznatih autora, dakle, postoji i ovo je prilika da ih upoznamo. Kako inače situacija sa kratkim i srednjim metrom?
3: Da.
2: To vi tako kažete.
3: Tako je, srednji metar. Pa stvar je zapravo bila ta da smo mi htjeli, ono što se događa, ljudi snime te filmove i oni zapravo završe na školskim projekcijama ili negdje na YouTube-u i rijetko kad dođu pred publiku. I nama je cilj bilo zapravo taj film predstaviti publici da doživi jedan drugi život, to je prva stvar. Druga stvar, htjeli smo zapravo, što nazivimo, stvoriti zajednicu mladih autora koji će se ujedno upoznati jedni druge, nastaviti neke nove suradnje upravo na našem festivalu. Treća stvar, želimo zapravo samim mojim reći koliko je kratki film bitan ili je prva stepenica u razvoju autora. I to ne samo redatelja, nego i glumaca, šminkara, kostimografa, bilo kog I treća stvar koju sam rekao, Kino na Savi želi vratiti ljude u kino. Da gledamo filmove pod zvijezdama.
2: E sad još samo jednu stvar reci oko tih kratkog metra i srednjeg metra. Ti si u organizaciji ove revije, znači da si ti i neka vrsta producenta, znači da si blizu parama. Kako stojite sa parama ili je to sve, sve se radi na ovoj, kako bi rekao, dobrovoljnoj, frendovskoj priči, sami počeci, pa pare nisu problem, para nema?
3: Pa ovako, svaki početak je težak, ali svatko tko ima ekstra novaca i volje da sponzorira hrvatski film, neka nam se slobodno javi u inbox na naše kanale, društvene mreže, @kino na Savi, Facebook i Instagram.
4: Ali ja bi se smio samo nadovezati na ovo tvoje, mislim da je poanta upravo u tome da to ako se radi volonterski, da upravo dođu ljudi koji zbilja cijene tu umjetnost, upravo zato što proizlazi ta neka katarza iz toga da je to naš rad dobrovoljni, volonterski, tako da mislim da je to neki vrhunac svega kod svih tih festivala.
2: Ovaj kad postane glumac, kakve će honorare tražiti, to su strahi, meni se čini.
3: To će biti vjerojatno veliki honorari, ali kažem, opet pozivam sve ljude dobre volje sa viškom novčića da nam se jave u inbox.
4: Uvijek će zatrebati.
3: Da.
2: Odlično, mladići, hvala lijepa. Još jedan put poziv svima. Nikola, ajde ti pozovi sve večeras, što, gdje i kako i kad.
3: Ok, znači, dragi slušatelji, pridružite nam se večeras u Kinu na Savi na Green River festivalu, savski nasip kod Hendriksovog mosta, projekcija kreće u 9 sati i nakon filma se družimo.
2: Odlično, hvala vam lijepa, dobra revija, što više mladih novih autora, glumaca, ako čak možda bi neko bio i bolji od Tina, ne znam. Nek se jave, možda ima bolji.
3: Pa jel bi vi htjeli?
2: Sad ne znamo imali.
4: Mislim da je ovo tipičan Minja. Sad.
3: Jel bi vi htjeli probati? Mislim, ima uloga za sve.
2: Da, za sad ne znamo, ali možda ima neko bolji od Tina. Hvala vam lijepa i puno uspjeha.
3: Hvala puno.
4: Hvala vama.
3: Do viđenja.
2: Jelena, hvala i tebi, evo, sa ovom mladom ekipom, veselom, glumaca, organizatora, producenata, režisera i čak i fanovi su se skupili. Tako da smo ti, kolega Davor Iljadica i ja, veseli sa mladim ljudima, ali te moramo pozdraviti, tebe i naše slušatelje. Do sutra! Evo, da. Već sutra ćemo se opet čuti.
1: Lijepo. Drago mi je, evo, prođem i ja tu i tamo pokraj Hendriksova mosta i vidjela sam ih kako se već ekipiraju i kako postavljaju sve ono što im je potrebno za to lijepo događanje i to već da slutiti. Da će biti odlično, pamtim svaki drugi ponedjeljak, a i podsjećat ćemo mi u svojim pozivnicama. Hvala vam, dragi kolege, hvala, dragi gosti, sugovornici, i mi ćemo onda polako, ne pretenciozno, prema podnevu, a to će biti za 20 minuta.

Pa evo, nadovezat ću se na Minjino posljednje mladenačko javljanje čestitkom In Music festivalu, što je ove godine u Zagrebu postao punoljetan, dakle 18. izdanje od danas do 25. ovog mjeseca, zaključno dakle s četvrtkom, je u gradu uz brojne, kao i svake godine, privlačne, zanimljive, kvalitetne glazbene goste. Grad se i ove godine nastoji brinuti da brojni posjetitelji što lakše stignu na Jarun. Pojačali su javni prijevoz, uvedena je privremena regulacija prometa, to se odnosi na liniju 113 i noćne tramvaje između 3 popodne i 5:30 ujutro. Dakle, busevi će prometovati svakih 15 minuta na relaciji okretište Ljubljanica, Zagrebačka avenija, Hrgovići, Aleja Matije Ljubeka, na Jarunu, Hrgovići, Zagrebačka okretište Ljubljanica, a dodatno su uvedeni pojačani polasci noćnih linija 31, 32 i 34. Međutim, možete i bajsom. Na In Music, na istočnom kraju regatne staze, postavljeno je 1400 bicikala, pa možete bajsom do Jaruna. Oko jezera je više stanica, samo vas mole organizatori, ostavite ih na službenim stanicama. Privremeno zatvaranje prometa pak obuhvaća Petrovaradinsku od vodoprivredne uz nasip do parkirališta, odnosno izlaza na Aleju Matije Ljubeka, ulicu Hrvatskog Sokola i Hrgoviće, pa budite strpljivi, oprezni i poštujte privremenu prometnu regulaciju i, što je najvažnije, dobro se zabavite na In Music festivalu. Samo ću provjeriti, dakle, posebna regulacija prometa linije 113, tražim, neću gnjaviti jer nisam sigurna hoće li ona danas biti od 5 ili od ili će ona biti od, da, dakle danas svakih 15 minuta od 5 popodne, a onda sutra i preko sutra od 2:30 ima polazak svakih 15 minuta. Evo, da ne bismo nekoga zbunili danas, pa da već u 2:30 ne bi čekao to svako 15-minutno kretanje vožnju oko Jarunskog jezera. A mi smo se onda dofurali do kraja jutarnje, odnosno poslije podnevne šihte. Marijan Čagalj je izrazio želju i volju da ostane još 2 sata s vama. Boris Bogić uređuje vijesti, Maro Market je birao glazbu, Miljenko Cvitković Minja se pomladio uz Hendriksov most, na putu je prema Prisavlju, ja sam Jelena Ucovića, a dolazi vam kolegica Nevenka Rodić-Erdelja.

Kakvo smirivanje pod kraj prije podneva. Evo ga, točno je 12 sati. Možda i treba malo usporiti na ovoj vrućini. Gradske ulice već su užarene. Temperatura, evo na griču, gledam je 31 stupanj Celzija trenutno. Ali vidjela sam mnoge ljude dolazeći ovamo kako uživaju na kavama, na nekakvim hladnim pićima, pod suncobranima, pod krošnjama. Ima života na Toplinskom valu, naravno. Ima i događanja danas u gradu o kojima ćemo malo kasnije. Ali naravno da ćemo preporučiti svima onima kojima ovakvo vrijeme teško pada da se poštede maksimalno danas. Danas i više ljudi to može priuštiti jer praznik je, slavimo danas borbu protiv fašizma. Praznično popodne, nadamo se da ćemo provesti onako mirno, ugodno, u hladu, uz puno odlične glazbe. Jana Šantek je garancija za to, po njenom sviramo do 6. Ali naravno i uz informacije koje vam trebaju i danas. Boris Bogić i Magdalena Pongrac su tu da bismo svi bili dobro informirani. Marijan Čagalj još uvijek brine o našim tonovima za tonskim pultom. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, ekipa vam želi ugodno praznično popodne.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 12 je i 10. Vijesti. Dan je antifašističke borbe. U šumi Brezovici kod Siska središnje je obilježavanje. Na tom je mjestu osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Poslušajmo neke od poruka, govore predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, gradonačelnik Tomislav Tomašević i Igor Peternel iz stranke Domino.
1: Znači, unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, i kažem, 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasne.
2: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo. Dakle, jame se otkrivaju, stalno se otkrivaju nove masovne grobnice, zločini.
3: Ovaj dan ne može biti ukinut, jer to je povijest. Jednostavno, Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste, niti ljepši, niti ružniji.
0: U povodu Dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poručio je među ostalim da je događaj u Brezovici označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske, te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva. Stotine ljudi odaje počast žrtvama komunističkog režima ubijenih i bačenih u jamu Jazovku kod Sošica na Žumberku. Ta je jama otkrivena 1989. a posmrtni ostaci 814 osoba ekshumirani su 2020. Najveće likvidacije dogodile su se u siječnju 1943. u Sošicama, gdje je ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 1945. kada su iz zagrebačkih bolnica prisilno odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice. Kultura. Program Kino na Savi održava se kao dio popularnog Green River festivala kod Mosta Slobode, a večeras je premijera kratkometražnog filma Pretenciozan. Ovaj ljetni projekt nudi bogat kulturni, glazbeni i filmski program pod zvijezdama, a ulaz na sve sadržaje je besplatan, organizator Nikola Šudelija.
4: Revija Kino na Savi događa se do 14.9. gdje ćete svaki drugi ponedjeljak, znači 7 ponedjeljaka, moći gledati hrvatske kratkometražne i srednjometražne filmove. Autori su novi hrvatski autori, znači ljudi koji studiraju, koji su završili faks, koji su amaterski ljubitelji filma. Možete pogledati različite žanrove, od komedija, čak imamo hrvatske horore, hrvatski sci-fi. Cilj naše revije Kino na Savi je da, osim što puštamo dobre filmove, je da vratimo publiku u kino i da uživaju u filmima s nama. I napominjem, dođite svaki ponedjeljak drugi, jer ulaz je besplatan.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici prevladavaće sunčano, ali neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskovac grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na gradskom području će biti vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja, dok će na Sljemenu biti oko 26.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio Boris Bogić. S temperaturom smo prešli 30, sad smo na 31 stupanj Celzija, toliko je izmjereno u Maksimiru i na Griču također. Na Sljemenu je 26 stupnjeva. Relativna vlažnost je 51% i tlak je 1022 hektopaskala. Kako javlja HAK, pojačani promet na važnim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke.

0: 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar dan, od danas ljetujemo u ovo vrijeme. Ljeto u Zagrebu, svaki dan u vrijeme pozivnice da vas uputi na zanimljiva ljetna događanja u gradu. U gradu je In Music i to u ova tri dana, danas, sutra i preko sutra. Tri dana vrhunske glazbe i obično jedinstvene festivalske atmosfere u kojoj uživaju brojni domaći, ali i strani posjetitelji. Tu su i razna druga događanja na Jarunskim otocima uz sam onaj glazbeni dio na nekoliko pozornica koji je iznimno bogat, tako da slobodno se osjećate danas kao središte svjetske glazbene scene. Ako ćete biti večeras, sutra ili preko sutra ili u sva tri dana na In Music festivalu. Danas publiku očekuje premijerni nastup legendarnog Jacka Whitea u Hrvatskoj, a nastupaju i Manic Street Preachers, Katie Tunstall i brojni drugi, kao što rekoh, teško ih je sve pobrojiti. Sutrašnji drugi dan festivala rezerviran je prije svega za virtualne Gorillaz, a srijeda preko sutra nositelji programa bit će svakako Kings of Leon, miljenici, moglo bi se reći, naše zagrebačke publike. No, raspored vrijedi provjeriti na službenim stranicama In Musica, naravno da ste to učinili vi koji već imate karte v žepu i znate u detalje što će se događati na pozornicama In Musica. A mi ćemo malo žešće danas u ljetu u Zagrebu. Klin se klinom izbija, kaj ne? Evo, slušamo Jacka Whitea u White Stripesima i Seven Nation Army.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu danas u znaku in musica, zato smo slušali Seven Nation Army, jer danas je glavni izvođač Jack White. A ako niste baš za tak nešto žestoko, jer ste malo fjakasti po ovome vremenu, evo prilike da posjetite muzej do kojeg uopće ne morate otići. Možete ostati u hladovini vašeg doma ili gdje već jeste, jer muzej je virtualan, riječ je o muzeju Fjake koji je otvorio novi ljetni ciklus i predstavlja 6 autorskih izložbi koje istražuju Fjaku kao jedinstven društveni fenomen i način života. Kombinacijom fotografija, kolaža, ilustracija i audio eseja, autori donose sadržaje koji liječe od kaosa i nude savršen digitalni hlad. Tako da slobodno istražite nove izložbe, a možete ispuniti i Fjaka barometar, kao i sudjelovati u odabiru mjesta u kojem se najviše osjeća Fjaka. Među ovim novim radovima ističe se izložba Fjaka kroz povijest, koja je nastala u suradnji profesorice Ljube Baron-Čolak i njezine 10-godišnje kćeri, koja na duhovit način istražuje što povezuje Grgu Raninskog, Marka Marulića, Olivera Dragojevića, a možda i nečijeg dida. Pa, ako vam nije problem, svratite u virtualni muzej Fjake.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Čuli ste već iz naših javljanja, ali i u vijestima malo prije, da se otvara sezona Kina na Savi, koje danas donosi premijeru kratkometražnog filma pod nazivom Pretenciozan, redatelja Noe Šudelije. Biće to u 21 sat na Savskom nasipu kod Hendriksovog mosta. Čućete što se dogodi kada se zaljubljenost, ego i potreba da ostavimo dojam sudare u jednoj večeri. Ne samo čuti, nego i vidjeti na velikom platnu uz Savu, pod zvijezdama i u društvu filmskih entuzijasta, jer riječ je o reviji kratkometražnog i srednjometražnog filma, a vi možete biti prvi ili među prvima koji će pogledati ovaj duhoviti i satirični pogled na mladost, odnose i potragu za autentičnošću. Dakle, večeras se gleda film Pretenciozan. Početak je u 21 sat.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: A na Bundeku i dalje traje Pop-up Summer Garden. Što se današnjeg programa tiče, od 18.30 sprema se radionica Brush and Bloom, koju priprema ekipa iz The Social Cluba. Naime, oslikavat će se terakota posude, igrat će se uzorcima, bojama i detaljima, a onda će svatko izabrati svoj cvijet ili začin koji će u toj posudi nastaviti živjeti i nakon radionice. Ako vas zanima ovo bojanje terakota posuda, možete se prijaviti na adresu, odnosno na mail info@thesocialclub.hr. Inače se plaća upad u ovu radionicu. Kažu, prijave su otvorene, a mjesta kao i uvijek nisu beskonačna, pa onda provjerite ima li mjesta za vas. I još za kraj, isto nešto što smo već danas napomenuli, a to je program Pri muzeju, ljetni koncept u dvorištu Muzeja grada Zagreba na Gornjem gradu. Tamo su rano počeli, prije početka ljeta, a i završit će oko 1. listopada ili 1. listopada. Dakle, imate jako puno vremena da svratite tamo na piće, na dobru glazbu, a i da osjetite tu opuštenu atmosferu također pod zvijezdama. Razni sadržaji su tamo, after work DJ druženja petkom, glazbeni kvizovi, beer pong turnir, live nastupi. Međutim, ono što se danas zbiva tamo je live music El Diablo i uz to saksofon night. Pa ako vam se čini zgodno, potegnite gore do Gornjega grada i u Muzeju grada Zagreba iskusite kak je to biti pri muzeju.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: I tu ćemo završiti današnje ljeto u Zagrebu. Poželjeti vam da se dobro provedete što god da ste izabrali ili još niste, ali tek budete. za današnji vaš sadržaj. Nadam se da imate dovoljno vremena i volje, ipak je i dalje produženi vikend u tijeku. Vrijeme je tako kako je, malo je prevruće, moglo bi se reći, ali nađite načina da se rashladite i da se opremite ako se doista odlučite nekamo uputiti.
2: Osamdeset osam cijelih jedan radio.

0: 13 je sati i 10 minuta. Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod pritiskom javnosti i vlastite laborističke stranke te je službeno dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuće svojeg mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
1: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima. Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Dogovorena je i uspostava koordinacijskog tijela između SAD-a, Irana i Libanona radi smanjenja sukoba. Unatoč pregovorima, borbe između Hezbolaha i izraelskih snaga na jugu Libanona posljednjih su dana pojačane. Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u spomen parku Brezovica pokraj Siska. Ondje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe, koja simbolizira početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu. Poslušajte pokušaje revizije povijesti i značaja hrvatskih antifašista, komentirali su gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: Podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i kažem 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasnije. Ali unatoč tome vjerujem da većina političkih aktera, većina društva i dalje neće odustati od antifašističkih vrijednosti.
4: Ovaj dan ne može biti ukinut jer to je povijest. A povijest se ne može prebrisati nekakvom željom nekih perifernih političara. Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružniji.
0: Stotine ljudi odalo je počast žrtvama komunističkog režima ubijenih i bačenih u jamu Jazovka kod Sošica na Žumberku. Ta je jama otkrivena 1989. a posmrtni ostaci 814 osoba ekshumirani su 2020. Najveće likvidacije dogodile su se u siječnju 1943. u Sošicama, gdje je ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 1945. kada su iz zagrebačkih bolnica prisilno odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Matea Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano, ali neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskovac grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na gradskom području će biti vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja, dok će na Sljemenu biti oko 26.
0: Boris Bogić je uredio i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura u gradu je 31 stupanj. Relativna vlažnost je 53%, a tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu temperatura je 26 stupnjeva.

Produženi vikend osjeća se naravno i u prometu. Danas doslovno na vrućem asfaltu su mnogi. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora, javlja HAK. Zastoji su u zonama radova, posebno na A6 Rijeka Zagreb između Bosiljevo 2 i Vrbovsko, između ta dva čvora u smjeru Rijeke, zatim na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Pa iz HAK-a podsjećaju vozače i na to da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Pa kako bi promet bio što sigurniji za sve, mole vas i podsjećaju da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i naravno održavate sigurnosni razmak. Danas, kao i u sljedeća dva dana, u našem gradu je In Music Festival koji također donosi neke posebne prometne regulacije. Ovom prilikom evo podsjećamo na to da je tijekom festivala za sav promet da su zatvorene ove ulice Petrova Radinska cesta od Vodoprivredne uz nasip do parkirališta, odnosno izlaza na aleju Matije Ljubeka, zatim ulica Hrvatskog Sokola i ulica Hrgovići. Tu vas pak iz grada mole da budete strpljivi, posebno oprezni i naravno da poštujete ovu privremenu prometnu festivalsku regulaciju.

To vam želimo, da opušteno uživate i da vam ništa ne kvari taj današnji doživljaj. 13:45, e to je sad ono vrijeme u kojem ne biste trebali biti vani na vrućini, ako ste među onim osjetljivijima kojima ovako vrijeme smeta, odnosno više od smeta, jednostavno šteti zdravlju. Pa se nadam da se držite toga, da ste se rashladili, da pijete dovoljno tekućine, da izbjegavate boravak na direktnom suncu od 10 do 17 je preporuka. Znam da je teško ispoštovati, ali za djecu, trudnice, starije, za srčane bolesnike i uopće za kronične bolesnike, to je nešto što vam treba stalno biti na pameti. Češće se odmarati, skloniti se u hlad, imati u sebe neko piće, neku tekućinu. Isto tako ako idete na put, ponesite sa sobom dovoljno tekućine. I pijte i kad niste žedni. Obično se sjetimo popiti vodu onda kad žeđ se javi, međutim kažu da treba piti i onda kad nismo žedni po ovakvom vremenu. A doista je vrijeme vrlo toplo, vrlo vruće, temperatura je 31 stupanj, u maksimiru je 31, 32 su na Griču, na Sljemenu se lakše diše uz 26 stupnjeva Celzija. Mnogi su krenuli po neko osvježenje prema jugu, na more, vama ćemo poželjeti sretan put, budite strpljivi i oprezni u vožnji jer promet je pojačan na važnijim cestama kako u smjeru kopna, tako i u smjeru mora. Ali, listen to me. The human world, it's a myth.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti, 14:10. Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod pritiskom javnosti i vlastite laburističke stranke, te je službeno dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svog mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
1: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Dogovorena je i uspostava koordinacijskog tijela između SAD-a, Irana i Libanona radi smanjenja sukoba. Unatoč pregovorima borbe između Hezbolaha i izraelskih snaga na jugu Libanona posljednjih su dana pojačane. Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u spomen parku Brezovica pokraj Siska. Ondje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe koja simbolizira početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu. Pokušaj revizije povijesti i značaja hrvatskih antifašista komentirali su gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: Podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i kažem 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasnije. Ali unatoč tome vjerujem da većina političkih aktera, većina društva i dalje neće odustati od antifašističkih vrijednosti.
4: Ovaj dan ne može biti ukinut jer to je povijest. A povijest se ne može približiti nekakvom željom nekih perifernih političara. Drugi svjetski rat nije moguće približiti. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružniji.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici prevladavaće sunčano, ali neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na gradskom području će biti vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja, dok će na Sljemenu biti oko 26.

0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, 14 sati i 14 minuta. Nadam se da ste u hladu, da pijete dovoljno vode. Temperatura u gradu, točnije u Maksimiru, 32 stupnja, a na Griču 33 stupnja Celzija. Na Puntijarki na Sljemenu izmjereno je 26. Relativna vlažnost zraka je 46%, a tlak je 1020 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
3: Kad je stvarno hitno
4: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao
6: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
9: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Radio Sjene.

0: večeras se pjeva do zore na Jarunu, sigurno uz In Music, a možda i sutra nakon tekme u fan zonama pa i šire, ovisi kak nam bude išlo. Nego, dobra vijest danas stiže iz grada, a to je da se sutra otvaraju Schlosserove stube. Nakon obnove koja se malo otegnula, sutra u 11 otvorenje Schlosserovih stuba koje povezuju Šalatu s Donjim gradom. Ukupno su to 162 stepenice, barem su bile prije obnove, valjda u istom formatu ostalo i nakon obnove. Inače, nastale su 20. godina prošloga stoljeća kao dio urbanističke vizije Huga Erliha, arhitekta koji je projektirao Izak Mardijeve stube. Što se tiče obnove, nije bilo lako. Radovi su počeli u prosincu 2024. Trebale su već biti otvorene, no što je tu je, evo sad su u punom sjaju tu, neki su ih već i fotkali, izgledaju sjajno, mnogima su to i najljepše od svih ovih zagrebačkih stuba koji nas povezuju od Donjeg grada prema našim Brežuljcima. Dakle, Schlosserove stube od sutra ponovno blistaju, možda da malo pričekate da završi toplinski val pa da se popnete njima ili spustite, ovisi u kakvoj ste formi, za te 162 stepenice koje čine stube Kalasancija Schlossera. Da, ime su dobile po liječniku i prirodoslovcu Josipu Kalasanciju Schlosseru Klekovskom.
1: Radio Sljeme.

su u gradu. Nadam se da ste dobro opremljeni za vrućinu. Možda imate i panamski šešir na glavi. Kad izlazite van, kažu da je jako lagan i da dobro štiti od sunca. A mnogi već odbrojavaju do sutrašnje, odnosno preksutrašnje tekme sa Panamom. Dakle, sutra posebna atmosfera na Cvjetnome trgu. Evo, stiže poziv iz vatrene zone za vas koji biste voljeli u malo većem društvu pogledati utakmicu. Program na Cvjetnom počinje već u 17 sati, a tijekom večeri moći ćete se i okrijepiti. Bit će tu i navijačkih burgera, pića raznih bogatog sadržaja poput sjedo nogometa, stolnog nogometa te interaktivne i nagradne aktivacije. Za glazbeni dio programa tu su naravno Zaprešić Boysi, oni će od 21 sat dodatno podići atmosferu na Cvjetnom trgu i onda naravno ono što se čeka, vrhunac večeri, zajedničko praćenje utakmice Hrvatske i Paname na velikom ekranu uz ispunjeno središte grada i ovakav jedinstveni doživljaj svjetskog prvenstva. Utakmica počinje u 1 u noći, dakle sutra kasno na večer ili u noći. I još naravno dodatak da je ulaz u vatrenu zonu na Cvjetnom trgu svakoga dana slobodan.

HR Mreža. Oglasi. Stop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na

0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: HR mreža. Oglasi. 88,1 Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan, 15 je i 10. Vijesti. U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poručio je među ostalim da je događaj u Brezovici označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske, te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva. Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Dogovorena je i uspostava koordinacijskog tijela između SAD-a, Irana i Libanona radi smanjenja sukoba. Unatoč pregovorima, borbe između Hezbolaha i izraelskih snaga na jugu Libanona posljednjih su dana pojačane. Kultura. Program Kino na Savi održava se kao dio popularnog Green River festivala kod Mosta Slobode, a večeras je premijera kratkometražnog filma Pretenciozan. Ovaj ljetni projekt nudi bogat kulturni, glazbeni i filmski program pod zvijezdama, a ulaz na sve sadržaje je besplatan. Organizator Nikola Šudelija.
1: Revija Kino na Savi događa se do 14.9. gdje ćete svaki drugi ponedjeljak, znači 7 ponedjeljaka, moći gledati hrvatske kratkometražne i srednjometražne filmove. Autori su novi hrvatski autori, znači ljudi koji studiraju, koji su završili faks, koji su amaterski ljubitelji filma. Moćete pogledati različite žanrove od komedija, čak imamo hrvatske horore, hrvatski sci-fi. Cilj naše revije Kino na Savi je da osim što puštamo dobre filmove je da vratimo publiku u kino i da uživaju u filmima s nama. I napominjem, dođite svaki ponedjeljak drugi jer ulaz je besplatan.
0: Nakon obnove koja je počela u prosincu 2024. sutra se otvaraju Schlosserove stube. 160 stuba koje od 20. godina prošloga stoljeća povezuju Šalatu s Donjim gradom dio su urbanističke vizije arhitekta Huga Erliha. Ime su dobile po poznatom liječniku i prirodoslovcu Josipu Kalasanciju Schlosseru.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Mateja Štibuhar.
3: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano, ali neće biti posve stabilno, pa na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na gradskom području će biti vruće uz najvišu temperaturu oko 33 Celzijeva stupnja, dok će na Sljemenu biti oko 26.
0: Nakon vijesti Radio Sljemena čujte i kako stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. Svakako dobro stojimo s celzijevcima, 32 su u gradu, točnije u Maksimiru 32, na Griču 33 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 49%, a tlak je 1020 hektopaskala. Na Sljemenu je 27 stupnjeva. Jedna informacija iz Hrvatskog autokluba, promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna i u smjeru mora također. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti prema Rijeci, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko. Dakle, u smjeru Rijeke kolona je duga oko 3 km.

0: Zima jest bila jednom ova pjesma, da vas malo rashladi na 33 stupnja koliko je trenutno u gradu. Danas ne da se ne ide bez kaputa, nego ne idite bez zaštitnog faktora, bez nekakvog pokrivala za glavu, sunčanih naočala i nečeg laganog na sebi. Naravno i voda da je pri ruci, pogotovo ako idete na neki dulji izlazak ili izlet, pa i ako ste krenuli na put ili tek budete, a mnogi jesu jer je promet pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, a isto tako i u suprotnom smjeru, dakle u smjeru mora. Zastoji su tamo gdje su suženja zbog radova na autocesti Rijeka-Zagreb, to je između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Kolona je bila malo duža, a sad je ipak prihvatljivih 1 km. To naravno javlja Hrvatski autoklub. A evo što nam javljaju iz Talijanskog instituta za kulturu. Oni i sutra još slave Dan glazbe. Obilježili smo Svjetski dan glazbe na prvi dan proljeća, dakle jučer, kad je bio i dan jazavčara, kako smo saznali zahvaljujući onom zgodnom festivalu na Ribnjaku. Međutim, zašto dan glazbe ne slaviti svaki dan, pa i sutra? A sutra možete svratiti do Talijanskog instituta za kulturu, to vam je u Preobraženskoj 4. Ondje će se održati koncert dua Giacomo Ferrari i Dea Škorić Ferrari. To je duo koji se sastoji od jednog para, jedne mandoline i klavira. Lijepi program, a ulaz na koncert je besplatan, pa uživajte ako možete i ako se odlučite sutra doći na ovaj koncert u Talijanski institut u Preobraženjsku. Početak je u 19 sati.
1: Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik.
3: Grad Zagreb i Zagrebačka županija bore se protiv plastike.
2: In Music Festival ponovno na Arunu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe i osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Igor Okičić.
4: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
5: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
6: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evocirao malo uspomene.
4: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
7: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
4: Otkud ste inače?
7: I Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
4: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
8: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to je u principu to. Ovaj praznik ne bi postojao.
4: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
9: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da djelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
10: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj, a i zbog događanja u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj.
4: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
11: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
4: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
12: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
4: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
3: Stotine ljudi odalo je počast žrtvama komunističkog režima ubijenih i bačenih u jamu Jazovku kod Sošica na Žumberku. Ta jama otkrivena 1989. a posmrtni ostaci 814 osoba ekshumirani su 2020. Najveće likvidacije dogodile su se u siječnju 43. u Sošicama, gdje je ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 45. kada su iz zagrebačkih bolnica prisilno odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan. Za zagrebačko područje Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Mjestimice su mogući izraženi i pljuskovi praćeni grmljavinom i na udara jakim vjetrom, osobito uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom. Žuti meteo alarm vrijedi i za ostatak Hrvatske, osim za Karlovačku i Gospićku regiju koja je u zelenom, dok je na riječkom području na snazi narančasto upozorenje zbog grmljavine i zbog iznimno visokih temperatura.
3: Završava produljeni vikend, pa se prema večeri očekuju gužve s mora. Kako je sada stanje u prometu, govori Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
13: Na autocesti A1 na 418. kilometru između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća je i na državnoj cesti D1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoj su u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, gdje je kolona duga oko 1 km. Zatim na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a u pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Projekt Ekološki krug novi je sustav zbrinjavanja i recikliranja biootpada nastalog na javnim događajima, a pokrenula su ga Udruga Ekologija grada i Turistička zajednica Zagrebačke županije. Pilot projekt počinje danas na Štruklijadi u Buševcu, a pojedinosti su nam otkrili predsjednik udruge Josip Pavlović i direktorica Turističke zajednice Ivana Alilović.
14: Radi se o inovativnom načinu prikupljanja otpada na javnim događanjima, gdje se metodom anaerobne digestije na samom mjestu događanja sav otpad, svi ostaci koji nastaju od pripreme hrane, od hrane, sav, ajmo reći, bio otpad se zbrinjava na samom mjestu događaja. To je uređaj anaerobni digestator. Taj uređaj prerađuje sve ostatke od hrane, nastaje tehnološka voda.
15: Krenuli smo sa ovom jednom manjom manifestacijom kako bismo se mogli kao i pripremiti. Moramo i to isto promišljati o tome da nam je ovo jedan pilot projekt u kojem ćemo pokazati koji je dobar primjer prakse, gdje će timovi pripremati hranu. Otpad će biti isključivo preusmjeren na njegovo skladištenje i zbrinjavanje u tom formatu koji je nužan. A tako ćemo krenuti dalje i na veće manifestacije kada vidimo i sad sami kako to funkcionira.
3: I Grad Zagreb je u javno savjetovanje uputio prijedlog odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike na javnim događanjima. Smanjenje i postupno ukidanje jednokratne plastike u radu, nabavi i organizaciji planira se najkasnije do 1. siječnja iduće godine, dok bi se postojeće zalihe mogle koristiti do isteka. Od nove godine će tako na javnim događajima biti obvezne višekratne čaše uz sustav povrata te infrastruktura za pranje i redistribuciju. Uz to građani će moći kupiti hranu i piće koju će pohraniti u vlastite spremnike, a ugostitelji za usklađivanje imaju vremena do kraja lipnja iduće godine.
2: Nakon obnove koja je počela u prosincu 2024. sutra se otvaraju Schlosserove stube. 160 stuba koje od 20. godina prošloga stoljeća povezuju Šalatu s Donjim gradom dio su urbanističke vizije arhitekta Huga Erliha. Ime su dobile po poznatom liječniku i prirodoslovcu Josipu Kalasanciju Schlosseru. Iz emisije izdvajamo.
3: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik.
2: Grad Zagreb i Zagrebačka županija bore se protiv plastike.
3: In Music Festival ponovno na Jarunu.
0: Kultura.
3: Atri muzeja Grada Zagreba ove godine dobio novo ruho uz koktel i kofi bar pri muzeju. Tijekom dana organizirane su radionice, druženja i zabavni sadržaji, a kad padne mrak, Atri se pretvara u posebno mjesto okruženo starim muzejskim zidinama, te pruža ugodnu temperaturu i savršenu lokaciju za bijeg od gradske vrućine. Evo što nam je rekao jedan od organizatora, Frane Oštrina.
16: A ove godine smo osim glazbenog programa ubacili neki, kako bi to nazvao, kulturni. I evo, jučer smo imali buvljak, imat ćemo i neke stand-up večeri, imamo kvizove, imamo glazbene kvizove, tako da program je širi. U principu koncept je isti kao i prošle godine, svaku večer je muzika uživo, osim ako ne nabodete dan kad je jedna od ovih drugih stvari, ali to je puno rjeđe. Zato je najbolje zapratiti naše društvene mreže i tamo pratiti program prije nego što dođete da se ne iznenadite.
2: Večeras na Jarunu počinje 18. In Music Festival. U 3 dana ugostit će neka od najvećih svjetskih glazbenih imena, najavljuje Branka Muvrin.
17: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slavi gotovo 20 vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki britanski mediji ne samo i svijeta glazbe ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
18: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
17: Nastup čeka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te Zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
3: Program Kino na Savi održava se kao dio popularnog Green River festivala kod Mosta Slobode, a večeras je premijera kratkometražnog filma Pretenciozan. Ovaj ljetni projekt nudi bogati kulturni, glazbeni i filmski program pod zvijezdama. Ulaz na sve sadržaje je besplatan. Organizator Nikola Šudelija.
19: Previa Kino na Savi događa se do 14.9. gdje ćete svaki drugi ponedjeljak, znači 7 ponedjeljaka, moći gledati hrvatske kratkometražne i srednjometražne filmove. Autori su novi hrvatski autori, znači ljudi koji studiraju, koji su završili faks, koji su amaterski ljubitelji filma. Moćete pogledati različite žanrove, od komedija, čak imamo hrvatske horore, hrvatski sci-fi. Cilj naše revije Kino na Savi je da, osim što puštamo dobre filmove, je da vratimo publiku u kino i da uživaju u filmima s nama. I napominjem, dođite svaki ponedjeljak drugi, jer ulaz je besplatan.
1: Sport.
2: Na jubilarnom 40. plivačkom natjecanju Zlatni medvjed, održanom za vikend na bazenu Svetice, Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdel Rahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekundu i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađe seniorski državni rekord.
20: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo sunčano, u slab ponegdje umjeren sjeveroistočni vjetar. U 14 sati izmjereno je oko 33 stupnja, na Sljemenu oko 26. Do kraja dana na zagrebačkom području ne posve stabilno, pa su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i dalje vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja. I u srijedu pretežno sunčano i vruće.
3: U 16 sati u gradu je izmjereno 32 stupnja Celzija, na Sljemenu je 26. Relativna vlažnost zraka je 46%, a tlak je 1019 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: Ja imam zemni plin.
5: I mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava.

0: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
0: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
0: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: HR mreža. Oglasi.
9: Ovo je Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Keir Starmer više nije britanski premijer niti vođa laburista. Dao je ostavku nakon tjedana golemih pritisaka javnosti, oporbe, no i vlastite laburističke stranke u koje je ostao bez potpore najbližih suradnika. Kako je najavio, premijer će ostati dok njegova stranka ne odabere nasljednika, a najizgledniji da to postane je Andy Burnham. U oproštenom govoru Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata.
2: The chance to change the lives of millions of people for the better.
3: Prigoda da promijenim živote milijuna ljudi na bolje. Zbog toga sam ušao u politiku. Naslijedio sam politički, financijski i moralno bankrotiranu stranku. Govorili su mi da smo gotovi, da živimo u prošlosti i da je pobjeda na izborima nemoguća. No tim smo ljudima dokazali da nije tako, jer smo se promijenili i ponovno postali stranka koja ponosno stoji uz, a ne protiv naše nacionalne zastave.
2: Not against our national flag.
0: Pomorski promet u Hormuškom tjesnacu nastavljen je brže nego prije sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država. Platforma za praćenje morskih plovnih putova tijekom jutra je evidentirala 15 tranzita teretnih brodova. Ova razina usporediva je s četvrtkom i subotom kada je promet iznosio i do 30 tranzita na dan. Hormuški tjesnac ponovno je otvoren prošli tjedan nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, čija je svrha završiti rat na Bliskom istoku. No Teheran je u subotu najavio njegovo zatvaranje kao odgovor na izraelske napade u Libanonu. Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenom. Požar od jutra gase mostarski vatrogasci s više vozila te pripadnici oružanih snaga BiH s cisternama, a u gašenju iz zraka uključen je i air traktor. Građanima blizu odlagališta preporučeno je da se ne koriste vodom iz otvorenih bunara i izvora dok mjerodavne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde da je sigurna za uporabu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području nestabilno, pa su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i dalje vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Magdalena Pongrac. Nestabilnost iz prognoze pokazala se na djelu. Kako se namrgodilo i kako je pljusnulo na 32 stupnja Celzija, a onda nam iskinulo temperaturu za 3 stupnja, tako da sada je u gradu 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlaga je 41%, tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu je okruglih 20 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Radio Sjene.

nijanse sive postaju nekako svjetlije. Pljuštalo je, malo nas je osvježilo, kak se to ljepše kaže, kad pokisnete ili kad ovako naglo pljusne kiša. No dobro, evo, malo je temperatura se snizila za 3 stupnja, trenutno je 29, još uvijek vruće u gradu. A sad se već nekako razvedrava, tome se sigurno nadaju i oni koji se spremaju ili su već na putu prema Jarunu na festival In Music, iako je bilo više kišnih, ja mislim, i blatnih In Musica nego suhih. No ljepše je na suhom gledati program koji je već počeo ondje. A ima i nešto prometnih izmjena koje su napravljene da bi sve išlo onak glatko. Dakle, zbog održavanja In Musica na Jarunu i povećanog broja putnika, od danas pa do jutarnjih sati u četvrtak privremeno se mijenja vozni red autobusne linije broj 113 koja s Ljubljanice ide na Jarun i kruži oko njega. Pa tako danas bus 113 vozi svakih 15 minuta s početkom u 17.05. Evo, danas u 17.05 je počelo, sutra će to biti ranije, no evo, do sutra ujutro do 5.35 trasom oko Jarunskog jezera vozi 113, a sutra i preko sutra, znači utorak, srijeda, pojačani red vožnje primjenjuje se već od 14.35, a linija također će voziti svakih 15 minuta sve do jutarnjih sati oko Jarunskog jezera. I još za potrebe posjetitelja festivala, autobusi se zaustavljaju i na stajalištu Ribički prilaz, koji je najbliži ulazu na festival. Što se tiče noći, od ove koja slijedi pa do srijede, bit će povećan broj voznih redova i na noćnim linijama 31, 32 i 34, pa možda tu profitiraju oni koji ne idu baš na taj festival, nego na neka druga događanja. A umjesto tramvaja, na liniji 32 vozit će autobusi. Kao što rekoh, program na Jarunu već je počeo, ima nekoliko pozornica, jedna od njih zove se World Stage i tamo će danas nastupiti i Katie Tunstall.

Ova pjesma od Sonija i Cher uvijek me podsjeti na film Beskrajni dan, ali ide lagano i ovaj dan kraju, iako ima još puno vremena za dobro se provesti danas. Praznični je ponedjeljak, a i prvi dani ljeta još uvijek su najduži dani, tako da uživajte, nadam se da ste u dobrom društvu. A ako niste, evo tu smo na 881, pa nas imajte pri uhu i dalje. A ima li kraja ovoj vrućini, to se pitate sigurno, pa nije baš na vidiku, i dalje jašemo na tom toplinskom valu. Sutra će isto biti vruće, do 32 stupnja. No tako je posvuda u Europi, kuhaju se i Francuzi, Englezi, Belgijanci, Portugalci, posvuda je žestoka vrućina. A nas je evo barem malo ohladio ovaj pljusak, ako ga možemo tako nazvat, premda vi koji trenutno čevrljate s nama na WhatsAppu pišete nam, evo piše slušateljica: na Volovčici ni traga kiši, malo se samo smračilo, nije mi jasno, temperatura sad pokazuje 18 stupnjeva. Malo se zbunio vaš termometar. Naš, to jest ovaj DHMZ-ov, pokazuje 29. U 17 sati je bilo toliko, sad ćemo vidjeti jel se još možda malo snizila temperatura. A s druge strane pak iz Lučkog šalje nam Fritz video sa tučom. Dakle, zrnca leda su padala oko 15.40 i onda opet sad, veli, sad baš prije par minuta, kako nam je poslao snimku. Eto, ljetno vrijeme, čudljivo vrijeme, a iznenađenja nam dolaze, tako da treba se priviknuti na koje kakve vremenske situacije. Da vidimo najnovija fotka, Goran šalje u 17.53, šta zbog temperature 23.5, to je već sasvim ok. Da, vidjet ćemo sad što će ovaj DHMZ otisnuti na svojim službenim stranicama što se temperature tiče. Ostajte nam dobro, večernji program slijedi, ostaje i Matija Lacko za tonskim stolom s našom Magdalenom Pongrac koja brine i o vijestima. Jana Šantek je i danas dobivala pohvale u ritmu glazbe, po njenom izboru smo proveli ovo popodne. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam svako dobro.

Sve te stvari ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom, razbrcane dječje igračke, stol u sredini, lubenica grož.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Vrijeme za vijesti, 18 nam je sati i 10 minuta. Vijesti. Požar u kojem su izgorila dva automobila u Zaprešiću bio je podmetnut, utvrdila je policija nakon očevida, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Nepoznati počinitelj je najvjerojatnije polio jedan automobil lako zapaljivom tekućinom, a potom ga zapalio. Vatra se proširila i na drugi parkirani automobil. Oba vozila bila su u vlasništvu 65-godišnjaka i bez registarskih oznaka. Predsjednik vlade Andrej Plenković počeo je trodnevni posjet Kanadi u glavnom gradu Otavi i sastao se s kanadskim premijerom Markom Carneyem. Razgovaraju o produbljenju suradnje u području obrane, gospodarstva i tehnologije, a bit će riječi i o turističkoj suradnji. Premijer Plenković će se tijekom boravka u nekoliko gradova sastati s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Utakmica se igra u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu. Teheran je pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Objavio je to američki potpredsjednik J.D. Vance nakon što su SAD i Iran u Švicarskoj završili prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je prekinuo suradnju s atomskom agencijom UN-a nakon izraelsko-američkog bombardiranja prije godinu dana. Promjena te odluke prvi je korak prema konačnom završetku iranskog nuklearnog programa, rekao je Vance. Toplinski val koji je zahvatio veći dio Europe alarmirao je dužnosnike i razne službe te donio nevolje stanovništvu Velike Britanije, Francuske, Španjolske, Portugala i Belgije, a meteorolozi najavljuju da će tako visoke temperature potrajati. Britanski meteorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val koji će posebno pogoditi dijelove središnje i južne Engleske. U sjenovitim područjima temperature bi mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. 13 se ljudi utopilo ovog vikenda u Francuskoj, dok se jugozapadni dio zemlje pripremao za najvišu temperaturu od 43 stupnja, a polovina je zemlje pod crvenim upozorenjem. Vlasti su pozvale stanovnike da ne idu plivati u rijeke, more ili jezera bez nadzora, a zatvoren je i velik broj škola. Francuske i belgijske vlasti otkazale su dio željezničkih linija strahujući da bi kvarovi mogli prouzročiti prometne gužve i kašnjenja. U Španjolskoj se u pojedinim dijelovima očekuje da će temperature do srijede dosegnuti i 44 stupnja, a najteže je u Baskiji.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu u našem gradu sinoptičarka Matea Štibuhar.
3: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i dalje vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.

Vijest je uredila, čitala i ostaje uz vas do 23 sata Magdalena Pongrac. Reći ću vam još samo podatke izmjerene u 18 sati na Sljemenu, 18 stupnjeva, u Maksimiru 26 stupnjeva, 62% je relativna vlažnost zraka, a tlak zraka 1019 hektopaskala. I predstavit ću još ostatak večernje ekipe, Matija Lacko nam je za tonskim pultom, a glazbu nam večeras bira Branko Vurušić Vura.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Stotine ljudi odale su počast žrtvama komunističkog režima, ubijenima i bačenima u jamu Jazovku kod Sošica na Žumberku. Najmasovnije likvidacije dogodile su se u siječnju 1943. u Sošicama, gdje je ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 1945. kada su iz zagrebačkih bolnica prisilno odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice. Poruke su i dalje jasne, svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nikada neće biti zaboravljena. Evo što je za HTV rekao predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Franjo Čirko.
2: Sve ekshumacije koje su se radile, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To nažalost nedostaje.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. U tjednu pred nama na nekim bi mjestima temperature u sjenovitim područjima mogle dosegnuti i 40 stupnjeva, objavio je Britanski meteorološki zavod, te izdao upozorenje najviše razine za srijedu i četvrtak. U jugozapadnoj Francuskoj očekuju se temperature do 43 stupnja. U potrazi za osvježenjem tijekom vikenda se u Francuskoj utopilo 13 ljudi, a ostavljena u autu oko podneva pronađena su dva mrtva dječaka od 2 i 4 godine. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji. Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko Zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji i u okolici Ptuja situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za riječku regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagreba i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i dalje vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.

0: U našem gradu sada je 25 stupnjeva, na Sljemenu 20, relativna vlažnost zraka je 82%, a tlak 1020 hektopaskala.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

a box. I refuse to leave. My fantasies are dirty, which I

0: 20.10. Vijesti. Grad Zagreb je u javno savjetovanje uputio prijedlog odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike na javnim događajima. Smanjenje i postupno ukidanje jednokratne plastike u radu, nabavi i organizaciji planira se najkasnije do 1. siječnja iduće godine, dok bi se postojeće zalihe mogle koristiti do isteka. Od nove godine će tako na javnim događajima biti obvezne višekratne čaše uz sustav povrata te infrastruktura za pranje i redistribuciju. Uz to građani će moći kupiti hranu i piće koju će pohraniti u vlastite spremnike, a ugostitelji za usklađivanje imaju vremena do kraja lipnja iduće godine. Nakon obnove koja je počela u prosincu 2024. sutra se otvaraju Schlosserove stube. 160 stuba koje od 20. godina prošloga stoljeća povezuju Šalatu s Donjim gradom, dio su urbanističke vizije arhitekta Huga Erliha. Ime su dobile po poznatom liječniku i prirodoslovcu Josipu Kalasanciju Schlosseru. Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko Zagorje i Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za riječku regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igra drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Vatrene prema najavama očekuje velika potpora s tribina. U Torontu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata. Kapetan Argentine Lionel Messi još se jedanput upisao u nogometnu povijest. U susretu protiv Austrije, koji još traje, zabio je 17. pogodak na svjetskim prvenstvima. U utakmici s Alžirom postigao je 3 pogotka, te tako dostigao njemačkog reprezentativca Miroslava Kloza, koji je sa 16 golova dugo vodio na ljestvici najboljih strijelaca na mundijalima. Od danas je to Messi sa 17 golova, barem za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
2: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i dalje vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.

U Maksimiru je u 20 sati izmjereno 26 stupnjeva, na Griču 25, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka je 72%, a tlak 1019 hektopaskala.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Ti izdvajamo.
1: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
0: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
1: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
0: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Toliko u najavi. Kako se posljednjih dana i nagađalo, britanski premijer Keir Starmer zbog unutar stranačkog pritiska dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laburističke stranke. Starmer će ostati tehnički premijer do izbora nasljednika, sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prošloga tjedna osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
2: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, koja vodi u anketama ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
4: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
2: Nominacije za novog vođu laburističke stranke otvorit će se 9. sljedećeg mjeseca, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskim zajednicom, gospodarstvenicima, pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastanku s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi. Evo izjave dvojice premijera.
5: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250.000 Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra.

0: u Torontu.
1: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivan Kazorić.
2: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
2: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji kaže:
3: stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
2: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na južni Libanon, izraelski premijer Netanjahu.
3: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
2: Šef Hezbollaha Naim Kasem odgovara:
3: Izrael neće ostati u Libanonu. Sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
2: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No, zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
1: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
4: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
5: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
4: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
5: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili.
4: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
6: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
4: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
6: Imali smo sreće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more. I dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
4: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
7: Kronika dana.
1: Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
0: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
7: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
8: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
0: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
9: Dođemo ako svake godine pogledat šta se dešava i tako.
0: Otkud ste inače?
9: Iz Siska sam ja, sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
0: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
10: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to je u principu to. Ovaj praznik ne bi postojao.
0: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
11: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da djelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
12: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
0: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
13: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
0: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
14: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
0: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
2: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića, zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
1: Kod Sošica na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
15: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
16: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
17: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestal jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim odat počasti njima i svim ostalim.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora uz prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
18: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Bez obzira na napise u nekim medijima, iz Europske komisije odbili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kalas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica. Glasnogovornik Markus Lamert.
19: This is a long planned mission.
20: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica, čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju, prenijeće stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističemo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
19: Engagement is important with all our partners, even more so when there are differences.
2: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok, jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
1: 13 je osoba poginula, a 66 je ozlijeđeno u eksploziji u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku.
2: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije, koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa.
1: Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, José Luis Abalos, osuđen je na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela. Među njima je i mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije COVID-a. To je prva presuda od mnogo sudskih predmeta povezanih s vladajućom socijalističkom strankom.
2: Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna sljedeće godine, otkrio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na uporabu telefona u učionicama i tijekom odmora, uz iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku u regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
1: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
21: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju i 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima izdimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara to je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla. I spremni smo za sve budući izazove.
1: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočni vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
3: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi, nastavit ćemo to riješiti.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
5: U prvoj današnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a od čega ih je čak već 5 postigao na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Dobar vam večer iz kišnog i prohladnog Toronta, gdje je malo prije završila najavna konferencija za medije, i to na stadionu na kojem će se igrati utakmica Hrvatske i Paname. Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
24: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjesta sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
23: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Pred njima je sada još jedan trening, ne ovdje na stadionu, nego u obližnjem trening kampu. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od danas je kompletna. Stigle su je dvije najveće uzdanice, Ivica Zubac i Mario Hezonja, koji kaže:
25: svi su na okupu, svi spremni. Sad kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
5: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
22: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
26: Nakon u većini predjela tople na Jadranu i vrlo tople noći, danju uz prevladavajuće sunčano, bilo vruće i vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka bilo je pljuskova s grmljavinom, koji su ponegdje na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji i u dijelu središnje Hrvatske bili izraženi i praćeni jakim vjetrom, lokalno i pojavom tuče. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni te bura. Najviša temperatura bila između 31 i 36, na Jadranu ponegdje i do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
22: Kronika dana.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
2: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
1: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
2: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
1: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
22: Radio Sljeme.
4: Sigurno vas zanima kakva će prognoza u našem gradu biti sutra nakon ovog osvježenja danas koje nam je priredila kiša i ovaj pljusak. Biće pretežno sunčano i vruće, poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka je od 19 do 22, a najviša oko 32 stupnja. A danas u 22 sata izmjereno je 23 stupnjeva, na Sljemenu 18, relativna vlažnost zraka je 87% i tlak je 1020 hektopaskala.
6: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?

tvoj trenutak, mogu biti tvoja sjena. Samo jedna duga šutnja ili nestat kao pjena. Mogu biti sve što želiš, mogu biti još i više, ali nema mjesta strepnji, to je ljubav, ništa više. Mogu biti sve što želiš,

srdcu mom bilo je to već zimi i baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli se

0: nad Sljemenom.
1: Dobra vam večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene. Moje ime je Jana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A večerašnje druženje proći će nam u znaku tema iz hrvatskih filmova. Otkužiš stari moj i Martina u oblacima. Preko vlakom prema jugu do poslje podneva jednog fazana te novinara i depsa. Provešće nas Arsen Dedić, Mišo Kovač, Radojka Šverko, Ivo Robić, Kiča Slabinac i mnogi drugi. Neka naše filmsko putovanje započne.

nećeš sresti tu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko bodu.

Bilo je to sve o večerašnjim mjesečevim sjenama. Do sljedećeg druženja lijepo vas pozdravljaju snimatelj Zoran Sajko i urednica Jana Šantek.

se Barbara, nad Brijestom je bez prestanka kišilo toga dana. Tko nevjerne usnice čeka sa okusom meda i mlijeka,

za svaku ljubav ako je da. Ona to zna, nova će latica cvasti za

mogla bi se opet u poljupcu naći neka ista usta. Možda ćeš se jednom uveče pojavit prekrasno u plavom, ne sluteći da si svoju svjetlost lila mojom davnom javom. I ja koji pijem

Pa iako duša

Vrijeme se kreće, vrijeme se kreće ko sunce u krugu. I nosi nam opet.

što si ti vidio i zašto tako oprezno hodaš. Znam ja da si se vratio sa ruma gdje si obećao da ćeš biti dobar. Znam ja, ti si pronašao Boga gdje mi smo pronašli tek težak kamen na grobu.